0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

verleer. Vinnig kom die liefde soms en dan is ons nie reg. Vinnig maak die hart dan toe as niemand vir hom veg nie. As ek jou net lief kon hê asof niks om te verloor nie, sou ek jou dalk lief kon hê en niks anders bly oor nie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Didn't we? Bezoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Souse is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is

is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk en die skape is in die lucerin. Mielie oes lyk goed hier die jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat klop.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: gedagte.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: vir jou stasie.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Is jou stasie.
2: Straight to Colombia. Mr. Worldwide, Mr. Boombastic
3: and the Queen.
2: Yo!

0: prestasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: geskopperd.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce. Do you miss

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Dit lyk dat ek saam met jou kan kuier natuurlik Woensdag die 9de van Augustus. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En dit was Joe Niemanda met He Made Me Free. Ja, prachtige stem en Suid-Afrikaanse kunstenaar. Ja, ons hoef nie terug te staan vir enige iemand op enige platform wat die kunste of ander vorms betref nie. Baie dankie môre vir Philip, Johan de Pree is ook daar. Neil, môre Neil, lekker om saam met julle te kuier. En ek weet nie van julle kortbroeke aan het nie. Ja, nee, ek daarom nog nie. Ek het nog steeds een lang broek aan. Ja, nie te warm vir oogend hier nie. Is daarom so 11 graden hier by ons. Maar so, soos die mense sê, so een nip in the air. Nee? Ja, so sê hulle. So 7 minute na 6 en ons gaan nou so bykie die bloed daar die aarde kry. Ek het daarom al my, ek denk is my tweede kopie koffie in. Ja, cheers, prost, Nastarovia, laat hy val waar hy wil, ja, skol. En ons gaan nou lekker muziek maak. Every rose has its thorn van Poison. So ja, kom ons raak beweeglik, as jy nou nog nie koffiekie het nie, dan moet ek nou maar opstaan, gogo daar die hype daar, so bykie draai en beweeg en roer, wat kom by huis toe, en as jy daar nou nie wil nie, ja, bel iemand maar, hulle is dan die ketel lekker so pad. Poison, every rose has its thorn.

0: And that this poison down met every rose has its thorn. Môre weer eens vir almal wat saamkeer. Gou vanuit aan die winkels toe en dan ook maar net, jy kan op ons webtuiste gaan kyk as jy bietjie meer inligting wil hê oor ons adverteerders en natuurlik www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Goeiemôre Jaco, goeiemôre Suzette, môre. Ja, lanklaas met julle gepraat en dankie dat julle weer saam met ons kon kuier. Natuurlik die 19de Augustus en ons is al so halfpad deur die werk, deur die week. Philip, jy het eendag gesê, ja, die naweek staan daar by die grens. Ek hoop maar hy het sy paspoort en sy goedjies daar reg, want hy moet nou nader sleep. Smith Plumbing, goeiemôre, goeiemôre. Kom ons gaan gou kyk wat gaan in ons weer sake en dit is so 14 minute na 6.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle waarskei teen toestande wat kan lei tot weghol veldbrande dan die Walter Sisulu, die Senku en dan ook die Incuba, die Yetu. Die een nog dis het donk nou by die Gijima en dan ook die Emalahleni Municipaliteit in die Oorskaap, as ook die Noordkaap, die Suidweste en die Vrystaat. Noordwes. Ja, Gauteng, sonnig en warm. Pretoria, 9 grade Celsius, jou minimum 27, jou maximum. Johannesburg, 8 tot by 27. En dan Vereniging, 4 tot een maximum van 25 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, bewolk en koel in die ooste in die ochend, met miskolle en motreen, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dan sonnig in die weste. Ja, het die dan kraak daarom vanoggend, ne? Ja, Mombela 10 tot een maximum van 23, Emalahleni 8 tot by 25, Ermelo 10 tot by 24, en dan Standerton, môre Standerton 4 tot by 25, Skukuza 9 tot by 25 grade Celsius. Limpopo, bewolk en mistig in die ooste, anders in sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die ooste. Polokwane, 7 grade Celsius jou minimum en 26 grade jou maximum. Babalaborwa, 10 tot by 27, Sanin, 9 tot by 25, Musina, 9 tot by 26, Lepalali, 10 tot by 28, en dan Mokopane, 7 tot by 27 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en warm, ja, kort en krachtig. Potchefstroom, môre Potch, 7 tot by 28, Mahikeng, 11 tot by 27, Rustenburg, 9 tot by 27, en dan Vryburg, 7 tot by 29 ook. En dan die Vrystaat, sonnig en koel tot warm, Bloemfontein, 7 tot by 28, Bethlehem, 4 tot by 24, Kroonstad, 6 grade Celsius, jou minimum, en een maximum van 26. Vicksburg, 4 tot by 23, en dan Sasselburg, 6 tot by 27 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en koel tot warm, baie warm in sekere plekke. Appington, 9 grade Celsius jou minimum, en 'n volle 32 grade Celsius maximum. Ja, Appington, ja, ek dink daar word die son gemaak. Kimberley, 11 tot by 29, Alexander Bay, 10 tot by 19, Sutherland, 2 tot by 23 grade Celsius. En dan die Weskaap, waar ons dan natuurlik van uitsaai, gedeeltelik bewolk in die suide, anders in sonnig en koel en dan warm in die sentrale Karoo, Kaapstad, 12 grade Celsius minimum en 18 grade Celsius jou maximum. Veerendal, 10 tot by 27, ook lekker warm. George, 9 tot by 18, Woester, 10 tot by 23 en dan Beaufort West, 11 tot by 25 grade Celsius. En dan die Oorskaap, bewolk in die weste, anders in sonnig en warm tot baie warm. En dan koel in die kusgebied, maar dit sal later die dag gedeelte bewolk wees en dan gedeeltelik bewolk en mistig in die ooste, anders in sonnig en koel, warm op sekere plekke. En dan Kuberke, 11 grade Celsius jou minimum en 'n maksimum van 25 grade Celsius. Robertsebukwe, 7 tot by 31, ja, nie te versmaai nie. Kugompo-stad, 15 tot by 27, Paul St. John's, 18 tot by 25, en Amtata, 10 tot 'n maksimum van 29 grade Celsius. KwaZulu-Natal, goeiemôre. Mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neerslaan in die kusgebied. Durban, 16 tot by 25, Richards Bay, 13 grade Celsius, jou minimum en 'n maksimum van 28 grade Celsius. En op Pietermaritzburg, 8 tot by 29 ook, en Umnambiti, 8 grade Celsius, jou minimum en 'n maksimum van 'n pragtige 30 grade Celsius.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Chimis is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimis nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Amy, ik zal met hem mee op opstand tijd ontbijt. En het is met jouw gezelschap houden tot zo 8:45. En ik zie Mariska's daar. Oh, top. Morgen. Lekker die ook samen tussen elkaar. En ja, ons nog lekker muziek maken. Ons gaan nunne daar bij ons mail gooien. Episode kom.
1: Waarschuwen. Die sonskynpad kan die volgende nieuwe effecten veroorzaken: onbeheerste lachbuien, skielike glimlachte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt en nou is dit tyd vir ons boeremusiek treffer. Anders gestel, ons meel gooi. Seisoen 4, episode 30. Baie dank ook weer eens vir ons auditeer, Neil, wat vroeg opgestaan het. Ja, nog voordat die mossies gekwen het. Nee, hulle kwen nie, hulle tweet. Wat is hulle voor groot voor? Wat so'n kwen, whatever, so snaakse geluid maak. Iemand sê nou dat hulle weet hoekom hulle so raas is, hulle vlieg hulle te hoogtevrees. Nou ja, Meel Gooi, seisoen 4, episode 30. Baie dankie Neil vir daar die ene, en Kyle Pelay is ook daar. Baie dankie, Mariska, ek het al vir jou gegroet. Morgen. So, nou kan jy bietjie Meel Gooi daar op die vloer, en jy grijp vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekrolle, die koeksister. Ja, tensy sê dalk nou nie dans nie, ne? Misschien is het ook een kerksister. Maar anyway, bierman, biervrou of enig iemand wat je kan krijgen. Hadida, daar sy, dankie. Ja, daar goed, as hulle vlieg en raas, hulle mos, hulle het hoogste vrees. Maar ja, kom ons beweeg na ons boeremusiek toe. So ja, lekker dans!
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Baby Makes Her Blue Jeans Talk, ja, Dr. Hook. Ja, dit is 'n spesiale versoek van Neil. Ek hoop julle het hom ook geniet, net soos die vorige snitte van die lekker boeremusiek.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: En dan sê ek net vir Jimmy Sosa, dankie vir die borskap. Kom ons gaan vinnig daar in die winkels toe, en hou ek maar net, jy kan gaan kyk daar op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan so bykie meer inlig daarvan die adverteerders kry, as jy daar ook een bykie inlichting soek.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechaniese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
4: Ach nee man, my kraan brup brup. Die plafon sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en joh, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
5: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's prices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
0: Ja, ek dink ek moet die man vraag vir my te sê, of my te leer hoe my, my lip lekker. Ja, ek kan dit nie sê nie. Lip lekker. Ja, so iets van die aard, ja. Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap volgend. Kom ons dan kyk gevindig daar na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Lip lekker, so iets. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op N3 Noordwaard by Modderfontein weg. Die linkerbaan is daar gesluit en die pad is redelik bedrywig, so wees maar net geduldig. Daar die motor wat onklaar geraak het, is so aan die linkerkant se baan, so jy kan daarom rechts voorbij gaan. Daar so 1, 2, 3, amper 4 bane wat wel oop is, dat ek nou recht tel, ja, ek kan volgend tel, ek kan nog sien op volgend, jo, like it, dis woensdag, ja, dis ook wat ek kan tel en sien. Padwerk ook op die N12 in beide richtings, daar by Kalooli, 3 rechterbane is gesluit, ja, en Kalooli is maar nachtmerrie op sy tyd, en dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N4 ooswaard by Simon Vermoten, weg.

0: En dan ook op die N2 tussen Komatsu en Umdlotti, ook beperkte rijbane. Die N3 tussen Ibiklote en die M13 uitgang, daar bij Paradise Valley, ook beperkte rijbane. En ja, so wees maar net op die uitkijk daarvoor en wees maar het geduldig. Kijk, hulle is bezig met padwerke daar, so daar soos gedieren, groot, zwaar, vrachtmotors ook. Maar die mannen en vrouwen is daarom daar om jou te wijs, want hulle die voertuie daar gaan beweeg. So ja, wees maar net geduldig en kom ons werksaam. Hulle maak die paaie vir ons baie, baie mooi. En dan hier so by ons in die Westkaap, die N2 inwaarts by Jake Gerwel. Alle baan is oop, daar baie zwaar verkeer ook daar, maar die verkeer loop daarom, lyk vir my so. En dan die R300 noord by die ou Parelweg is ook redelijk bedrywig al vroeg in die ochend. En kom ons kyk dan so bietjie verder, hier rondom Kraaifontein, daar by Joostermaar vlakte en oop Cape Gate afdraai. Dis pad is een bietjie besig daar so. Ja, vrachtmotors en goeders wat daar op en af. En dan die R300 waar aansluit by die N1 ook, richting Kaapstad ook, redelijk bedrywig, al zwaar verkeer. En dan so bietjie verder, net na Durban weg, gaan jy ook zwaar verkeer kry tot min of meer daar by Century City. So hy tel ook stadig, maar seker op. Die R27 van die Blauwberg Strand ook, raak ook al hoe besiger. Die N2, hy lyk vir my goed hier van soms het westse kant af, ja, op hierdie stadium nog nie rarig enige probleem daar nie. Onthou ook maar net die pas Franshoek pas, as jy deur Franshoek ry, die pas daar oor die berg, na Verliersdorp, na Theewatersloof Dam toe, is nog gesluit vir padwerke, en so ook vanaf Grabouw, kan jy nou nie oor die dam ry nie, die Theewatersloof Dam na Verliersdorp nie, die pad is daar toe. So ja, wees maar net, of hou dit maar net een gedachte. En dan verder by die N2, as jy na te beweeg hier na die M7, die brug wat daar oor die N2 gaan, dan gaan jy ook stadig bewegende verkeer kry, tot so by die Vincent Pallotti Hospitaal. Die M5 vanaf Atri tel ook redelijk zwaar voertuie, zwaar verkeer op, ja, voertuie ook seker, ja. Tot daar by Vincent Pallotti Hospitaal, so wees maar net voorbereid daarop, en dan die M3 vanaf Wynberg Park, ook diezelfde. Hy tel stadig, maar seker is hy bezig om op te tel, en al hoe beziger te raak. Ja, as woensdag mense wel by die kantoor kom, dat die naweek kan nader kom, ne? Ja. Dan Baden-Powell, die R310, hy is ook redelijk besig, ja, baie zwaar verkeer, en dan Spineweg, wat horizontaal lopend om, sien ek, is ook besig om redelijk baie verkeer op te tel. Baden-Powell, as jy verder aan de rij, vanaf Strandfontein tot by die Surf Emporium, daar in Weisenberg, onthou maar net, die gedeelte van die pad is baie na by die kus, eindelijk recht by die strand en los klippies en sand kan dalk op die oppervlakte van die pad wees en ja, ry maar nie voorzichtig as jy motorfietsbestuurder is, moet nou nie onnodige verkeerde bewegings doen nie, jy kan nie wheelie of spin of op jou achterwiel ry nie, jy gaan dalk jou achterend sien.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou ja, toe baie dankie vir allemaal saam keier, Johan, Philip Pille is nog daar, Mariska, ek dink Philip, jy is daar ook op pad te gaan werk, ja, moet nou pijpen laai, en ja, baie dankie, lekker jy is aan my keier. Kom ons aan een bykie muziek, en dis Roy is wat vir ons doen, Bokka, jy lyk goed vanavond. Bokka.

0: En die tijd is zo'n 6:51. Natalie Renee McIntyre, of zoals ons al kennen, Macy Grace, ja, geboren die 6 september in 1967, zij is zo 58 jaar oud. Ja, goede kunstenaar, ja, een tiendeel.
1: Is jij moeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige documentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En die tijd is so 6:53 en 8 CW. Dan gaan we kijken wat aangaan in ons nieuwszake. Nou ja, verjaarsdag. Pieter Smit, hy verjaar vandag. Kan jy dit ook vertel? Pieter, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ja, al Potchefstroom, hy is die oom van Potchefstroom. Ja, hy is 51 jaar oud vandag. Hy is gebore in augustus 1975. Ja, het maak om 'n baie jonge heer, hy is 51 jaar oud. Pieter, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy gaan 'n baie mooi dag hê. En hy deel natuurlijk die vandag verjaarsdag met Coco Chanel. Ja, die fashion designer, modeontwerper. Sy is in 1883 gebore en in 1971 is sy oorlede. Ja, as jy mens die woord hoor Coco Chanel, weet jy, dink jy mos of aan, jy dink aan parfum of kleren of ja, so iets. Mooi, mooi lyk goed, mooi maak goed. Maar Pieter Smit, lekker op twee plekke.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
5: Ja, die beste in die weste. Opstaantyd, ontbyt. En as een of Samuel Keir, die tyd is so 12 minute na 7. Voordat ons daar by die weer kom, nog een verjaarsdag dame, wat julle ook hier sekerlik ken, wie sy musiek ons ook gereeld speel, is Christina Perry, 1000 Years. Sy is 40 vandag.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: En dit was Isaac Dafoe daar met Waar is jy? Ja, ons is hier.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: You're always welcome, and it's a 7:53 at the moment. And it's Ian that's keeping you company. Jimmy Sauces, thank you very much for your sponsorship.
3: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauces nie. Yippie, Jimmy Sauces. The best in the world.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Die regte noot en 8:00 dan gaan kyk ons bykie na die wereld nuus wat daar in die gang is. Kom ons geloof gevindig net weer in by die verkeerssake.
1: Jou stasie verkeer.
0: Die motorvoertuig ongeluk daar op die N3 Noordwaard by Modderfontein, die linkerskouerbaan is geaffekteer, so jy het nog steeds gesluit en die verkeer nog steeds baie stadig. En dan ook, moet jy vergeet nie, die stilstaande voertuig daar by N1 Noordwaard by die Flying Saucer, die linkerkantse baan is daar geblokkeer, hy staan heeltemal uit die pad uit, so jy het hom nou nog nie verwyder nie. En dan in KwaZulu-Natal onthou ek maar net dat die N3, die suidelike rigting pad, hy is oorgeskakel na die noordelike rigting en dit is tussen Hammersdal en die M13 hoofbrug en hulle is besig daarso met die nuwe baan daarso. Ja, baie konstruksiewerk daar in die gang. En dan hier by ons in die Weskaap, die motorvoertuig ongeluk daar op die N2 uitwaarts by of net voor die R300. Die nodige man en vrou, hulle is daar aan diens. En moet nie stop as jy nie aangesê is deur een amptelike, officiële, uniform persoon. Ja, dit is nou een mond vol daai. En dan die N2 uitwaarts by Victoria is ook redelijk stadig verkeerd beweeg daarom. En die M is die N7 suid by die oprit na die N1 is ook redelijk besig daarso. Die N1 vanaf Parel richting Kaapstad, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Parel, stadig bewegend en dit is maar altyd baie besig daarso ook. En dis natuurlijk daarna die Cape Gate winkelcentrum, die area. Ek moet ook vir jou sê, hier in die Brackenfell area, vir die van julle wat het nog gereeld reis, sal nou weet waarvan ek praat, die M100, dit is die een wat hier van, wat gaan of jou landmerk gee daar so, dit is Brackenfell Boulevard, nou hy loop vanaf die hypermarkse kant, na die N1 toe. Hulle is bezig met padwerke daar, hulle maak om breer, en dit is ook die politiestasie en die verkeersdepartement, die opleidingsskool. Hulle is bezig daar met padwerke daar, en die twee bane is een baan, so hulle is baie bezig daar. As jy dit dalk wil vir my, daar is nie eindelijk een ander pad wat jy kan rijden, tenzij jy verder aan beweeg en dan na die industriële area toe, dus Parelse kant toe, met die een pad, maar hulle bezig om te werk daar, so, ja, wees ook maar net geduldig daar, is lang overdue, denk ek, so, ja, hulle is bezig daar, so, nou verder na die N1, as jy by Durban weg af voorbij beweeg, is het stadig bewegend, tot daar by Century City, die R27 van die Blouberg Strand ook, hier so van Die Milton Golf Club richting Kaapstad, naar die N1 toe, ook bezig. Die Verheven snelweg nog steeds druk verkeer. Wees maar geduldig daar. Die N2 vanaf de M7, als je onderdeel is, beweging naar Kaapstadse richting toe, baie bezig. Het staat meteen stil. En dan de M5 vanaf Access Park, Crawfordse kant, tot bij die Visibility Hospital, zowel als die M3. Wynbergpark, recht deur tot aan de kant die Universiteit van Kaapstad, amper waar je aansluit bij die N2 M3 Hospital draai. Baie bezig. En dan natuurlijk ook in die stede, in die bezigheidscentrums, ook baie bezig. Mensen wat op en af wil wees bij die werk.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Baie dankie ook vir allemaal wat saam kuier hier op die TikTok blad en jy kan ook my WhatsApp stuur 066-594-4248 en jy kan met my daar gesels ook. Dit is nou so 7:58 en daar is omtrent nog so minuut oor en dan gaan kyk ons na wêreldnuus. Maar in tussentijd kom ons Pink, wie is hulle, so Pink Wilson Sage Heart, Cover Me in Sunshine. O, asjeblief toch, ja.

0: Little Mix met Black Magic.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
0: Ja, dis lip lek lekker. Ek hoop ek het hom nou reg. Boyzone, I love the way you love me.

0: En op die Eric Clapton, Leila Noot, ga ik voor jou. Maar goed, baie dankie voor die samenkijken. Het was lekker. Dit was lekker. Lip, lek, lekker. Ja. Practice make perfect, hè? Sê hulle. Ek gaan jou goed. Baie dankie vir almal saamgekeer het vanoggend. Ons maak môre weer so. Ja, veilig wees op die pad. Wees maar geduldig. En onthou maar net, daar is so 'n paar brandpunte hier by ons in die Weskamp. Natuurlik die N2 uitwaarts daar by Mieweg, waar die motorvoertuig ongeluk was, motor of 'n vragmotor wat omgeslaan het. So as jy dalk 'n alternatief kan kry voor dit, want dan gaan jy 'n bietjie lank wag en dan ook die ligte wat nie behoorlik werk nie. Ja, dit maak nie saak nie as jy enige plek kom en die robotte werk nie, rekke nie. Gebruik het maar sy vier rigting stop, asseblief. Maar ek kan jy nou nie los sonder dit nie.
1: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ek het uiteindelik op my ouderdom besef wat ek wil hê as ek ouer is. Ek wil weer jong wees. Lekker dag verder, veilig wees en ek sien jou môre. Selfde tyd, selfde plek. Cheers for years. Bye.
2: Goeiemôre. Jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Watseri Boekhouwer word met trots geborg deur Manrow Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en vandag praat ons oor wat gemaak as SARS jou geld skuld, maar die uitbetaling gebeur nie. Ek wil luisteraars graag aanmoedig om my webwerf by manrowfin.co.za of my Facebookblad te besoek vir vorige praatjies wat julle kan help om belasting terminologie en sperdatums beter te verstaan. Kom ons sê jou ITA 34 aanslag wys dat SARS vir jou belasting terugbetaling moet maak, maar dit is nou al 2 weke later en jy het steeds nie jou geld ontvang nie. Eerstens wil ek vir julle sê, moenie dadelik paniekerig raak nie. In baie gevalle is daar 'n logiese rede waarom die terugbetaling nog nie gemaak is nie. En soos wat julle al hoe meer gemaklik en selfversekerd raak met julle belastingsake, word dit ook makliker om self vas te stel waar die probleem moontlik lê. In die eerste plek waar ek sal kyk, is op jou nuutste ITA 34. Op die eerste bladsy, ongeveer in die middel aan die linkerkant, behoort daar 'n blok te wees wat sê Compliance Information en daaronder Selected for Audit or Verification. As daar 'n A staan, beteken dit dat SARS jou opgawe vir verdere ondersoek, soos 'n verifikasie of audit, gekies het. 'n Terugbetaling sal eers gemaak word nadat die toepaslike proses afgehandel is. Maak te seker dat jy enige dokumente wat SARS van jou versoek het, betyds ingedien het. Onthou ook, 'n verifikasie en 'n audit is nie dieselfde proses nie. 'n Verifikasie kan gewoonlik vinniger afgehandel word, terwyl 'n audit aansienlik langer kan neem. SARS dui tans aan dat 'n verifikasie tot 21 besigheidsdae kan neem nadat al die vereiste dokumente ontvang is. Onder hierdie gedeelte is daar ook 'n blokkie vir Outstanding Returns. Maak seker dat daar geen uitstaande opgawes op jou profiel is nie. SARS sê uitdruklik dat 'n terugbetaling nie betaal sal word voordat uitstaande opgawes ingedien is nie. Indien jy geen uitstaande opgawes het nie, kan jy op jou e-filing jou Statement of Account trek en kyk wat op jou belastingrekening gebeur het. Jy kan ook kyk of die krediet op jou rekening nie dalk gebruik is om ander uitstaande bedrag of administratiewe boetes te vereffen nie. Indien wel, trek die relevante staat op e-filing sodat jy kan sien wat gebeur het. En maak seker jy verstaan waarom enige boetes gehef is, sodat jy kan probeer voorkom dat dieselfde probleem weer gebeur. Die volgende ding waarna ek sal kyk is jou bankbesonderhede. Maak seker dat jou bankbesonderhede op SARS se stelsel korrek is en dat die rekening wat gebruik moet word as geldig aangedui word. SARS sal 'n terugbetaling eers maak nadat die bankbesonderhede voldoende bevestig is. Jy kan jou geregistreerde besonderhede op e-filing nagaan onder SARS Registered Details en dan Maintain SARS Registered Details en jou bankrekening besonderhede daar nagaan. Jy kan ook jou refund status by SARS nagaan. SARS bied tans verskeie maniere om dit te doen, onder andere SARS WhatsApp en die Mobi app. Indien jy al hierdie dinge nagegaan het en steeds nie kan vasstel waarom jou terugbetaling nie betaal word nie, kan daar 'n ander beperking of veiligheidskontrole op jou rekening wees, wat soms genoem word as 'n special stop. Dit kan byvoorbeeld verband hou met 'n betaling wat SARS ontvang het wat nie verwag is nie, of met 'n poging om jou bankbesonderhede ongemagtigd te verander. Op hierdie stadium sal ek aanbeveel dat jy met SARS self of met 'n belastingpraktisyn in verbinding tree. In my ervaring is daar gewoonlik 'n logiese verduideliking, maar ek het ook al gevalle gekry waar tegnologie eenvoudige probleem veroorsaak het. In sulke gevalle het ek vir SARS gebel en saam met die konsultant deur die belastingbetaler se rekening gewerk. Wanneer SARS dan bevestig het dat daar geen rede was om die terugbetaling terug te hou nie, is die probleem na hulle tegniese span verwys en uiteindelik het die belastingbetaler sy geld ontvang. Ek het selfs al 'n geval gehad waar SARS ter beskerming van die belastingbetaler 'n ongemagtigde verandering aan sy bankbesonderhede gestop het nadat die persoon se e-filing profiel gekaap is. Dit het die betrokke belastingbetaler se terugbetaling van ongeveer R60.000 beskerm. Dit is dus hoekom ek julle wil aanmoedig om na my vorige praatjies oor e-filing sekuriteit te luister. So, in opsomming, voordat jy onnodige energie vermors op negatiewe gedagtes oor terugbetaling wat nog nie in jou bankrekening verskyn het nie, gaan eers en kyk wat op jou ETA 34 en jou e-filing profiel aangaan. Kyk na jou verifikasie of audit status. Kyk vir uitstaande opgawes of skuld. Kyk na jou bankbesonderhede en kyk na jou refund status. As jy steeds nie die rede kan vind nie, kontak SARS of 'n belastingpraktisyn. Mag jy 'n geseënde week hê met onverwagte aangename verrassings en onthou asseblief van die 31 Augustus sperdatum vir voorlopige belasting. Tot volgende week.
2: As jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer, bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Dit is nou so 9:05 en 'n hartlike welkom. Goeiemôre aan een en elkeen van julle. Dit is oggendopskop tyd en jy kuier saam met my Debbie net hier tot so 11:15 se kant toe wat ek dan gaan oorgee aan die landboubouspan. En hierdie program word vir jou gebring met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. So ja, dis klein Saterdag. Jippie jy. Die week is al in die helfte, nog 2 slaapies, dan is dit 'n naweek. Ek hoop sommer jou Dinsdag was heerlik en soos ek gisteraand gesê het, dis heerlik om terug te wees in die Kaap. Nou kan ek presies alles sien wat hier op my skerm aangaan. Ons was bietjie beperk daar in die Vrystaat met ons skerm, maar dit maak nie saak nie. Hier is ons weer en ons gaan voort met die heerlike musiek. Onthou, ek bring vir jou jou verkeer en jou weer en 20 voor bring ek vir jou jou country klanke 3 in 'n ry. 10:00 bring ek my daaglikse tongknoper. Ja, hy is weer terug na 'n hele week. Ek het nie toegang gehad tot dit nie. Die nuus om 10:00 en dan is dit jou boeremusiek op oggend opskop 4 in 'n ry treffers 20:10. Maar nou eers Elis Matron met 'n Casanova.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: mooiste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.
1: Net. Ja, wees maar versigtig vir daai Casanovas. Hulle Casanova jou totaal en al. En as jy jou oë uitvee, is hulle nie Casanovas nie. Ek lees so 'n bietjie van 'n dametjie wat hierdie ou gehad het, wat vir haar vreeslike beloftes gemaak het, tot sy moes sy naam tattoo, en hy het 'n hartjie getattoo, wat iets van hulle beteken, en toe sy haar oë uitvee, toe is al haar geldjies daarmee heen. Ons vat so 'n vinnige breek, advertensiebreek, en daarna bring ek vir jou die weer.
2: By Q-Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
1: Asai, kom ons kyk gou-gou wat maak jou weer in jou streek vandag. Baneskoorts in hier op TikTok sê, welkom terug in die Kaap, die weer is baie lekkerder hier as daar aan die kant. Dis te koud, ons was in Bloemfontein en Banes het ook 'n draaitjie kom maak, alhoewel hy hier van Vredendal is. En dit is warm in die Vrystaat nou, hoor, hulle is in die 20s, diep in die 20s, by ons is dit eintlik nou koel. Maar kom ons kyk, die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen toestande wat kan lei tot die ontstaan van wegholbrande in die Water Sisulu, Senqu, die Inguba, Yetu en Enog Mahima en die Imalaheni munisipaliteit in die Ooskaap, as ook in die Noordkaap en die Suidweste van sowel die Vrystaat as Noordwes. In Gauteng is dit sonnig en warm. Jou maksimum temperature: Pretoria 27, Johannesburg 27, Vereniging 25 grade. In Mpumalanga bewolk en koel in die ooste in die oggend met miskolle en motreën, andersins gedeeltelik bewolk en warm, sonnig in die weste. Mbombela 23, Imalaheni 25, Ermelo 24, Standerton 25 en Skukuza 25. In Limpopo is dit bewolk en mistig in die ooste, andersins sonnig en warm, gedeeltelik bewolk in die ooste. Polokwane 26, Palaborwa 27, Tsenini 25, Musina 26, Lepalale 28 en Makopane 27 grade vandag. In Noordwes sonnig en warm, Potchefstroom 28 grade, Mahikeng 27, Rustenburg 27, Vryburg 29. Vrystaat staan net onder Vryburg, so my oë het my so 'n bietjie bedrieg daar. Dan in die Vrystaat sonnig en koel tot warm. Baanes, ek hoop jy luister. Bloemfontein 28 grade, Bethlehem 24, Kroonstad 26, Ficksburg 23 en Sasselburg 27 maksimum. In die Noordkaap sonnig en koel tot warm, baie warm op sekere plekke. Appington 32, mense, ons is nog veronderstel om winter te hê. Kimberley 29, Alexanderbaai 19, Sutherland 23. Hier in die Weskaap gedeeltelik bewolk in die suide, andersins sonnig en koel. Warm in die sentraal Karoo. Kaapstad 18, Vredendal 27, George 18, Woester 23 en Beaufort Wes 25. In die Ooskaap bewolk in die weste, andersins sonnig en warm tot baie warm. Koel in die kusgebied waar dit later die dag gedeeltelik bewolk sal wees. Gedeeltelik bewolk en mistig in die ooste, andersins sonnig en koel, warm op sekere plekke. Tobega 25, Robertse Boekwe Dorp 31 grade. Kgompostad 27, Portsen Johns 25, Matata 29. Laaste draai ons daar in KwaZulu-Natal. Mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën neersla in die kusgebied. Durban 25, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 29 en Umnambiti 'n warme 30 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja, daar het jy jou weer vandag gelyk vir my of die somer op pad is. Bietjie vroeër as wat dit eintlik veronderstel is om te kom, maar dit maak nie saak nie, ons waardeer die lekker weer. Ek dink ons tuin is baie bly, daar's 'n bietjie son en nie meer so baie kies water nie. En dan natuurlik vir die wasgoed is dit 'n absolute pluspunt. Ons vat gou vinnig hierdie breek en daarna bring ek vir jou die verkeer.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gou-gou wat gaan aan in jou verkeer in Gauteng. Maar daar was 'n ongeluk. Die ongeluk wat op die N3 suidwaarts by die Germiston interchange was is skoongemaak daar. So dis nou vry vloeiend en dan was daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts na Modderfontein weg. Die linkerbaan is gesluit. Hulle sê wel daar's vry vloeiende verkeer. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Flying Saucer interchange. Linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. En dan is dit ook die ongeluk daar by Modderfontein weg. Alright. Dit is wat aangaan in Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Geskeduleerde sluiting van die N3 suidwaarts by EB Kloete Interchange van Saterdag 22 Augustus om 6:00 tot Sondag 23 Augustus om 6:00, dit is nou 6:00 die aand, om verkeer in die nuut geboude bane te verskuif. Vir meer inligting kan jy daar op die webtuise van die Traffic Department van KwaZulu-Natal gaan kyk. Dan is daar ook 'n sluiting van die N2 noordwaarts vanaf Mount Ignubi Interchange na Sibaya Interchange Saterdag 22 Augustus 10:00 die aand tot Sondag 23 Augustus 2:00 die oggend. Dit is om 'n oorhoofse tekenportaal te installeer daar. Dan is daar padwerk op die N2 twee rigting tussen Kwamashu Interchange en Umlauti. Beperkte bane, wees asseblief versigtig. Die ongeluk wat op die N2 noordwaarts by EB Kloete was, is skoongemaak, vry vloeiende verkeer nou daar. Dit is in KwaZulu-Natal, hulle is besig vandag. In Kaapstad, kom ons kyk gou-gou wat hier aangaan. Daar was 'n ongeluk op die N2 uitwaarts by by Meeuway afrit. Alle bane is oop, maar jy kan so 'n bietjie vertragings verwag. Die verkeer gaan so 'n bietjie stadiger daar. Dan is daar 'n ongeluk, lyk nou of dis 'n ander ongeluk op die N2 uitwaarts by Meeuway. Beide bane is versper. Wees asseblief versigtig. Ja, dis nou twee ongelukke daar by mekaar. Hierdie enetjie is 'n trok wat omgeval het. En natuurlik gaan daar seker nou mense kom wat gaan optel wat ever daar was. Dit is wat aangaan hier in Kaapstad op hierdie ene en ons ander kanaal. Jep, dit is al. Dit is jou verkeer vir vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Jy moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel, want hier bring ek vir jou heerlike musiek en ons gaan sommer net 'n lekker gesels. KT Tunstall met Throw Me a Rope.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemline Straat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ek wil gou so vinnig gesels oor 'n baie ontstellende nuus wat ek van gister af raak gelees het. Vandag in Netwerk 24 sê dit tentakels van aanlyn uitbuiting 'n netwerk strek tot by die Wes-Kaapse tieners. Julle, dit is bitter ontstellend. Die inhegtenisneming van 'n 16-jarige seun maandag in Mamesbury wys dat die tentakels van 'n internasionale ekstremiese aanlyn netwerk tot in die Wes-Kaap strek. Die tiener is vasgetrek in verband met die besit, fasilitering en aflaai van materiaal wat kinders seksueel misbruik word. Intelligensie dui daarop dat hy vermoedelik bande met 'n gewelddadige aanlyn netwerk, algemeen bekend as 764, gehad het. Die 764 netwerke is gewelddadige internasionale ekstremiese aanlyn netwerke wat met kinderuitbuiting verbind word, sê Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk. Hierdie oortreders teiken minderjariges, dreig en dwing hulle tot aanlyn seksuele misbruik om diere te martel en dood te maak en om ander vorme van misdaad of 'n skadelike dade uit te voer. Voorlopige ontledinge van die seuns elektroniese toestelle het eksplisiete beelde en video's ontbloot wat die seksuele misbruik van kinders en die verminking van diere uitbeeld. Julle, dit is verskriklik. Die toestelle sal aan 'n omvattende forensiese ondersoek onderwerp word om die volle omvang en van die beweerde oortredings te bepaal. 'N aantal kinderslagoffers is reeds geïdentifiseer. Nou, hierdie ondersoek is gelei deur die FBI, die Amerikaanse ambassade en die Amerikaanse Nasionale Sentrum vir Vermiste en Uitgebuite Kinders. Julle asseblief gaan kyk waarmee julle kinders besig is op hulle rekenaars. Ek dink somtyds word hulle onwetend by goeders betrek en dan is hulle later te diep daarin en weet nie hoe om daar uit te kom nie, maar hierdie is vir my bitter ontstellend. Maak seker dat jy jou kinders se toestelle so stel dat hulle nie op onnodige verkeerde goeders kan ingaan nie. Nou ja, jy is by Oggend Opskop ingeskakel. Ek is Debbie wat saam met jou kuier tot so 11:15 se kant toe. En hierdie program word vir jou gebring elke dag van die week met die komplimente van Mekor Honda, Mazda en Mekor Wings. Moet nêrens heen gaan nie, na hierdie is dit tyd vir jou country klanke, Dree in a Ray.
0: Experience quality service with Mekor Honda, Mekor Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mekortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mekor Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: mit der Biggie Jailhouse Rock. Ja, die voete het beweeg, die knie het geklap vir daai stukkie lekker rock muziek. Maar nou is het eerst tyd vir...
1: So'n bietjie country, net vir jou.
0: Ek het vir jou country klanke gebring, Don Williams met Love Me All Over Again, Alan Jackson met It Must Be Love, en Bobby Angel met You Asked Me To. Ek hoop jy geniet hierdie drie sommer saam met my.

0: Ja, sy lekker country klanke net vir jou hier op jou stasie. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna is dit Early B en Jack Sparrow met a butter.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Potoua.
1: Nou, Early B met Potter, kyk, ek like sy musiek. Ek gaan gou vir jou vertel wat in ons dagboek aangaan. Jimmy Sousa neem jou, nooi jou uit om deel van hulle Create a Program te word. Wat jy moet doen is, jy post 'n video waar jy Jimmy Sousa gebruik. Jy gebruik die hashtag CookWithJimmy's en jy tag hulle ook Jimmy Sources SA. Daar is 'n weeklikse scoreboard wat daar opgaan en jy staan 'n kans om R5000 in pryse te wen. En in jou stasie rolbal dag van die 31ste Oktober 2026 plaas by die Edgemead Bowling Club en ons het twee spanne oor, asseblief maak vinnig, kom laat ons sommer 'n hele vol dag het. Het kos vir jou R250 per persoon, jy bou jou span van 4. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van die twee plekkies verseker. Jacaranda harde jy staan 'n kans om daai Impact Socket Driver Total Impact Socket Driver te wen as jy enige Total Power Tool koop by Jacaranda Hardeware. Die trekking vind die 29ste Augustus plaas, so maak sommer seker jy kom by Jacaranda Hardeware in 'n Brackenfell Industrial uit. Dan 'n splinter nuwe enetjie wat ons hier het vir jou, die Swartland NG gemeente. Hou Oesland Bazaar die 19de September in die stadsaal en 'n kerkterrein. Daar's 'n teetuin, soutgebak, kleinkoekies, koeke en tarte, brood en beskuit, bazaar, poeninge, pannekoek, lekkernye, plaaslike uitstallers, chaffles, afvalpot, curry en rys, boereworsrolle, potjiekos, slapchips, burgers en snoek. Dit is by die moedergemeente in Mamas by die Kerkstraat. Jy kan op hulle sosiale platforms vir meer inligting kyk of jy kan die kerkkantoor kontak by 066-293-1546. Daar is 'n heerlike Oesland ontbyt, daar is 'n teetuin, 'n kuiertent, 'n 5 kilometer kleurloop, 'n sekere color run, 'n potjiekos kompetisie en 'n baie kinderpret. Dan word julle hartlik uitgenooi na die Brackenfell Wes kerkgemeente. Hulle het talent, hulle sê dis Brackenfell Wes gemeente got talent. Die 28ste Augustus, 6:30 die aand vir 7 uur. Jy kan te koop kry daar tee, koffie, samosas, koeldrank, pannekoek, skyfies, boerewors, rolle en lekkers. Toegang is R20 per persoon. Dit is die NG Kerk Brackenfell Wes, 4 Jannie Straat in Ferndale Brackenfell. Jy kan meer inligting kry by Andre 082-934-2002 of by Rihanna 072-618-6147. As jy enige iets gemis het wat ek vir jou nou hier gelees het, kan jy na ons sosiale blad op Facebook gaan en al daai interessante goedjies daar kry. Net voor die nuus, 5000 volts met Can't Stop Myself From Loving You.

0: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou nuus geleer deur Debbie, gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die polisie het 'n verdagte in hegtenis geneem in verband met die naweekse skietery in Westbury, Johannesburg wat 4 lewens geëis het. Nog 'n persoon, 'n skoolkind, is gewond. Onbekende aanvallers het saterdag by 'n woonstel ingekom en begin skiet. Die verdagte wat na bewering 'n bende lid is, is gistermiddag in Lenasia, suid van Johannesburg vasgetrek nadat die polisie 'n wenk ontvang het. Die Johannesburgse metropolisie sê dit is 'n groot deurbraak in die voorkoming van bendeverwante geweld. Dan die saak van Tiffany Meek wat daarvan beskuldig word dat sy haar seun Jaden Lee verlede jaar vermoor het, word vandag aan die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Meek word daarvan aangekla dat sy aangekla van kindermishandeling, regsverydeling en 'n naamskending. Die staat sal na verwagting 'n nuwe sleutelgetuie roep wat moontlik sy onderwyser of die bestuurder wat Jaden Lee van die skool af vervoer het kan wees. Hulle getuienis sal waarskynlik meer lig werp oor die tydlyn van sy verdwyning. Jaden Lee is 'n dag na sy ma hom op 13 Mei as vermis aangemeld het, bewusteloos aangetref op trappe van die woonstelgebou waar hulle gewoon het. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verskyn vandag voor die Matlanga-kommissie, nadat sy getuienis verlede week uitgestel is, omdat hy nie dokumente betyds ingedien het nie. Adams sal na verwagting vrae moet beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC is 'n omstrede ondersoek na 7 senior lede van die misdaadintelligensiegroep. Hy sal waarskynlik ook uitgevra word oor sy artikel 27 beëdigde verklaring wat gelei het tot IDAC se ondersoek na korrupsie en ander oortredings in die misdaadintelligensie. Die openbare beskerming het aanbeveel dat die regering 'n 10-jaar plan ontwikkel om 'n volhoubare en bekostigbare studentehulpskema te skep. Dit volg op ondersoeke deur die kantoor van die openbare beskerming na probleme by die nasionale studentehulpskema. Dit sluit in 'n mislukkings in bestuur, vertragings met 'n finansiering en onbehoorlike betalings. Die openbare beskermer het by 'n media-konferensie in Pretoria gesê die regering het min vordering gemaak met die implementering van vorige aanbevelings om die studentebefondsing model te transformeer. En dan is meer as 50 informele strukture vernietig toe 'n brand gister by 'n gekaapte gebou in Germiston aan die Oosrand uitgebreek het. Volgens die nooddienste was inwoners sonder elektrisiteit en het blykbaar ander metodes gebruik vir verhitting. Die presiese oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. 'N Brandbestryder is tydens die voorval lig beseer. Dan in die buiteland het die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat hy die 50% tariefverhoging op sekere Kanadese invoere vir 3 dae uitstel, nadat die twee lande ter 11de ure ooreenkoms bereik het. Die Kanadese eerste minister Mark Carney het kort daarna 'n verklaring gesê, aansienlike vordering is gemaak in onderhandelinge, hoewel daar nog kwessies is wat uitgestryk moet word. Volgens die Amerikaanse handelsverteenwoordiger sluit die ooreenkoms omvattende marktoegang in vir alle Amerikaanse produsente en produkte. Geen besonderhede oor die ooreenkoms is bekend gemaak nie. Die tariefverhoging sou 'n invloed gehad het op die invoer van sowat $20 miljard wat produkte soos voertuie, wyn en sement insluit. Dit is dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin in 'n varipad om 3 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Dit was dan die klanke van Mr. President daar met Coco Jumbo. Ek sê weer eens vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Ek is Debbie hier op Oggend op Skop met die komplimente van Amicor, Mazda, Honda en Amicor Wings elke dag van die week. Nou na aanleiding van ons stikkie in die nuus oor die nasionale studente hulp skema het uit Kaapstad die Universiteit van Kaapstad, die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie, daar sy die regte ene, 1000 studente kans gegee tot woensdag om die koshuise op die kampus reg oor die metro te ontruim. Dit volg na daarvan betogings deur studente wat eis dat die Kaapse Skiereiland Tegnologiese Universiteit sy konsep finansiële herstelplan vir 2027 herroep. Die plan het voorgestel dat studente tot R7000 betaal om vir die nuwe akademiese jaar te registreer. Geboue is tydens die betogings aan die brand gesteek en eiendom is beskadig. Die universiteit het die hoogste studenteskuld van alle universiteite wat in Mei vanjaar altesaam 4,2 miljard beloop. Die universiteit het sowat 16.200 sertifikate van studente wat agterstallige skuld het teruggehou. Voel dis niks minder as reg nie. Honderde studente het dinsdag deur die Middelstad opgerig en 'n memorandum van 20 bladsye aan Walter Sisulu-Letsie, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor hoër onderwys oorhandig. Hulle het gevra vir dringende ingryping in die universiteit se finansies, verblyf en bestuur. Nou waarom moet jy plekke aan die brand steek as jy nie happy is oor hoe mense dinge hanteer nie. Ons wêreld. Advertensiebreek en daarna die splinter nuwe ene van Apple, Rian Benardi, Rik is Nel en Bok van Blerk met Jippie Kai Jy en Apple met Take a Chance on Me moet en Aaron sien gaan nie, dis amper tyd vir jou boeremusiek, Oggend op Skop, 4 in 'n ry.
1: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Nou ja, toe, dis die enetjie waarvoor jy nou gesit en wag het, jou oggend opskop, 4 in 'n ry, boere musiek treffers. Ek het vir jou Soutpansberg Polka, Tarka Stad, Linkie se Vastrap en die Komando Polka.

0: Maps. Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dit is dan die advertentie daar van Borg vir oggend opskop. Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Baie, baie dankie vir julle, dat julle elke dag van die week dit vir ons moontlik maak om hier saam met al ons luisteraars te kuier. En lief volgende met Voices. En ek gaan nou hierdie band probeer uitspreek. Aaron Cooper, iets van daar aard. Lama in my living room.

0: Stasie, jou stasie.
1: Ons het tyd gegaan nog om te luister na Ace of Base, Don't Turn Around, en net daarna gaan ek vir jou moet groet vir hierdie woensdag, die 19de Augustus.

Dit is dan dit van die oggend opskop op hierdie woensdag, kleine saterdag. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Dit was vir my weer 'n absolute eer om daar by jou te kuier, of jy hier op TikTok saam kuier, of op een van die ander radiotoepassings, of dalk direct van die webtuiste af kuier. Dit was 'n lekker enetjie. Ek gee oor aan die landbouspan, amper sê ek die radiospan, aan die landbouspan wat tot 11:45 toe vir jou gaan besig hou. Dan is dit die vervolgverhaal. Die huidige vervolgverhaal maak klaar vrijdag en dan begin die sonskynpad maandag. So moet nie daai einde mis nie. As jy iets gemis het, sondag kan jy na die omnibus luister. 12 tot 2 is die tyd vir jou 80's muziek, lekker 2 ure daarvan. En dan 2 tot 4 is dit van die pad en 4 ure is dit huisvaarts met Hein. En vanavond is Doppies in die huis met sy lekker braai story. Moet nergens heen gaan, nie bly ingeskakel. Hier is jy vir ons belangrik en ons bring net vir jou die lekkerste muziek. Ek speel vir jou uit met Barry Manilow se Coco Cabana.

0: is ook mijne.
1: Hierdie programma wordt met trots geborgen hier Landbouw Radio.
0: Jouw stasie Landbouw.
2: Landbouw Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbouw Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor hipotermie by kleinvee. Koos Dupisani het onlangs met Reino van Heerden van Renier Beefmasters gesels oor hulle boerdery wat ook 'n voerkraal insluit. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek vandag met Deja Nienaber van Weggie Suid-Afrika oor Weggie vleis, marmering en wat dit beteken. Ons kyk ook na die koste van Weggie vleis, gewilde snitte en waarvoor dit aangewend word. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek met Jaco Liebenberg. Hy is tegniese bestuurder, voerkrale en plase van die Beefmaster groep. En ons gesels oor die droë somer wat voorlê en hoe beesboere hulle self hierop moet voorberei. Dr. Andy Henson is 'n veearts wat spesialiseer in kuddegesondheid en produksie. Hy het tydens die afgelope Overberg Agri Herkouerdag met Karen Venter gesels oor sy praatjie wat op skaapproduksie.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ons kop sommer af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor hipotermie.
5: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdag wenk hier uit 'n ijskoue Bloemfontein. Ek ry nou nie so koud nie, maar as ek so na die mense om my kyk, is dit nou redelijk koud, want allemaal is verskriklik dik aangetrek en dit is nat en die wind waai en dan is dit koud daarmee saam. Nou, ek sien allemaal stuur foto's in van my oud studente en vriende en vriendinne, boerinne, stuur foto's in van hoe hulle plaas is spierwit gesneeuw lê. Nou, toe sê my skoonsie nou vir my, miskien is dit 'n goeie ding om te praat vandag oor hipotermie, of amper vir, kyk, as jy nou sê iets het nou verkleim, dan is dit soos verongeluk, dan is dit nou dood. Maar as 'n mens nou soos by amper verkleim kom, dan praat ons nou van hipotermie. En dit is nou 'n probleem, ek het nou hier, en ek weet ek het al voorheen daaroor gepraat, en dan het ek nou vir julle hierdie foto's gewys van 'n lammer, wat jy nou kry, wat nou vreeslik geboe liggaam staan, en dan raak hulle later komatoos. Nou, boere en boerinne, dis nie net lammers wat hipotermie kan kry nie, groot diere kry dit ook. My oud student Bonga stuur daar uit Kokstad se wêreld, hy skape se rug lê so laag sneeuw, boop. Nou, die sneeuw is koud, en hy lê nou daar, en die vloeistof van die sneeuw absorbeer, liggaamshitte smelt die sneeuw, en dit absorbeer in die wol, en nou lê hier, een nat, ijskoue massa, boop hy dier sy rug. Dis koud. Die feit dat hulle een pelsjas het, dat hulle een woljas het, die feit dat hulle, al het ons dit afgeskeer, beteken nie, hulle kan nie koud kry nie. Hulle het daai sensoriese gevoel net soos wat ons dit het. En ek het nou vandag 'n paar navrae gekry, netjie vandag nie, gister paar navrae gekry van mense wat gevra het, my diere was nou in die veld, hulle kon hulle nie in die hande kry nie, hulle nou uiteindelik in die hande kry, die arme goede staan net so, hulle staan so half verkleim, stokstyf van die koue. Nou moet julle verstaan, hierdie verkleiming, of die hipotermie is 'n fisiologiese proses. Jou liggaam gebruik nou sy bronne wat hy het. Nou, dis gewoonlik glikose, suikers, gebruik hy nou om energie op te wek, totdat hy nou daarom die temperatuur kan reguleer, ons noem dit thermoreguleer, dat sy liggaamstemperatuur nog steeds hier by 38.5, 39.5 kan bly. Maar, dan gebruik hy dit nou op, want hy gebruik dit nou, om te kan thermoreguleer, met ander woorde, dit raak op. En wat gebeur nou? Dan begin hulle kry, dan kry hulle hierdie wat hulle so sit en hulle bewe so. Hulle het so hierdie regte bewerasie. Maak nie saak hoe diep hy asemhaal nie, maak saak wat hy doen nie. Al sit jy hom voor 'n hittebron, dan sit en bewe hy so. Al maak jy hom warm, dan bewe hy. Nou daai is wat ons tipies noem hipotermie. Daar is nie glikose in die liggaam om te kan hitte verwek nie. Dit is opgebruik. So dit al bring ons diere in. Almal sê nou, ja, sit hulle net uit te trek uit, dit is reg. Bring hulle uit die ongiere, die giere weer uit. Sit hulle op 'n area waar hulle nie nog verder koud kry nie. Maar dit beteken nie hulle gaan uit hipotermie uitkom nie. Hulle moet 'n glikose bron kry. Groot diere, klein diere, lammers, vat ons, en ons kan hulle nou nie, want as hulle so semi-komatose is, dan kan hulle nou nie meer normaal sluk nie, so dan gee ons vir hom of 'n maagpuis, maar omdat nie sluk nie, is hy 'n groot gevaar, en ons spuit hulle in die peritoneum in. Jy kan hierdie met die groot diere ook doen. Jy kan glikose intraperitoneaal inspuit, as jy het, maar wat ons met die groter diere doen, maklik is, gaan vat propyleen glikol, so 'n verskriklike geconcentreerde bron van glikose, geef hom 'n maagbuis in, doseer hom met propyleen glikol. Jy kan glikose poeier oplos in water, dit vir hom ingee. Geef vir hom 'n groot bron glikose, sodat hy suikers in die liggaam het, glikose, om te kan die liggaam dat dit kan gebruik om die die temperatuur te reguleer na normaal toe. Anders gaan daai dier net so staan in hipotermie, sy bloeddruk gaan val, groot kans dat hulle kan doodgaan. So baie belangrik, gee vir hom 'n energiebron. Kry hom uit die giere weer uit. Gee vir hom 'n energiebron. Baie mense sê nou droog hulle af. Jy kry nie wol afgedroog nie. Sit hom by 'n hittebron. Sit hom daai hittebron sal temperatuur sal die vel warm maak. Maak nie saak hoe warm jy hom maak nie. Hy kan nie net van buite warm gemaak word nie. Hy moet van binne warm gemaak word. So, gee vir hom glikose van binne af, dat hy kan hitte opwek, geef hom hitte van buite af, en ek hoop dit kan dan jou diere se lewe red, kry hom in 'n droë plek, dat hy daarom kan droog slaap, dit help ook nou nie, hy moet nou vanavond nog nat slaap ook nie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, ek hoop nie daar's baie van julle wat dit nodig het om te doen, want dit is maar 'n groot taak, maar ek wens julle alles van die beste tot volgende week. 'N mooi week vir jou.
6: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za.
7: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
8: Koos Dupisani het onlangs met Reino van Heerden van Renier Beefmasters gesels oor hulle boerdery wat ook 'n voerkraal insluit.
9: Reino van Rooyen, dis die pa Thuis van Rooyen, is die eienaars van Renier Beefmasters stoet in die Koromon omgewing. Dit is 'n interessante stoet wat hulle het, ook so 'n interessante boerdery. Kom ons stel dit iewers eerder so wat hulle het, want die boerdery staan op drie bene. Dit is 'n stoet, 'n kommersiële kudde en 'n voerkraal. En ek het 'n bietjie met Reino gesels oor die hele boerdery. Reino, hoe het dit gekom dat julle 'n stoet, kommersiële kudde en 'n voerkraal het? Hoe beheer julle al die saak?
10: Ons het begin met die kommersiële boerdery en lateraan gesien daar's geld om jou eie kalvers te voer en dis hoe die voerkraal tot stand gekom het. En daarvan af het ons gekyk wat se ras het regtig goed gedoen in die voerkraal. En ons het op Beefmaster besluit toe nou. En ja, dit gaan uit en uit maar om risiko te versprei. As die een been nie so goed doen nie, dan kan die ander twee dra. Of as twee bene nie goed doen nie, dan kan die ander een dra. Dit was maar die hele ding achter die drie bene.
9: Wanneer in die voerkraal, het julle ook meer as een been? Hoe werk dit?
10: Ja, ons het ook twee bene binnen in die voerkraal. Die slagbees en dan backgrounding, wat ons super lights koop en hulle net gewig maak en dan aan ander voerkrale verkoop.
9: Is dit vir julle financieel die moeite werk om so te werk?
10: Ja, nee, definitief. As die een been ook maar weer zwaar kry, dan kan die ander een dra. So, en hulle sal nie sommer al twee zwaar kry nie.
9: Nie gelijk
10: nie? Nee, nie gelijk nie. Hoogs onwaarschijnlijk.
9: Hoeveel beeste het jy op hierdie oomblik in die voerkraal?
10: Daar is net so oor die 1700 op die stadium in die krale.
9: Ja. Reino, dan is daar nog een vraag wat vir my nou interessant was kyk, julle het goeie reen gehad in die afgelope seisoen, maar julle veld is verskriklik mooi. Wat doen julle om julle veld te verbeter?
10: Op die stadium is het maar ontbossing, dis eintlik maar al wat daar is om nog te doen. Ons het die draakrag aansienlik laat verbeter met net die ontbossing.
9: Nou, wat was julle draakrag aanvankelijk geweest?
10: Dit was so 1 op 30 omtrent.
9: En tans?
10: Dit moet hier by die 1 op 8 omtrent wees.
9: 1 op 8, nee, dit is verskriklik goed. Ja. Wat is julle vee lading op die vel? Is julle 1, draai julle 1 op 8 of 1 op hoeveel?
10: Nee, op die stadium sal ek so 1 op 9, 1 op 9,5 wees omtrent.
9: Is dit?
10: Ja.
9: En hoekom is julle soveel ligter op julle veld? Ek weet nog julle het op baie goeie veld gekry.
10: Nee, ons het, maar daar is ook maar nog wild op die plaas en om oorbeweiding te voorkom. Om te keer dat daar nie laterand dat die laterand uit voor en toe in die winter die swaar kry.
9: Soos is dit julle beleid om oorbeweiding te keer op die plaas.
10: Ja.
9: Ten spyte van 'n goeie jaar of so 'n swak jaar.
10: Ja, nee, uit en uit. Dit gaan maar oor bewaring dat 'n mens die beter grasse behou en nie alles tot niet maak.
9: Want ek het ook verstaan dat selfs in goeie jare of in swak jare is julle veelading op die veld is basis dieselfde.
10: Ja, nee, ons sit niks by nie. Dis uit en uit maar om die veld te gee om te kan groei. Dit kan se gee om te kan groei. Want gooi jy nou ekstra beeste op, dan trap jy jou veld en jy verloor jou beter grassoorte wat die beeste wat die lekkerste is vir die beeste, hulle word eerste weggevat.
11: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetica, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF veeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
3: Die RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Ek sels vandag met Deja Ninaber. Deja, goeiemôre.
12: Goeiemôre Johan en goeiemôre luisteraars.
3: Dis nou vir my lekker om vandag met jou te gesels en ek wil wegtrek en hierdie is nou nie 'n vas vraag of 'n onkant vraag nie, maar vertel gou so 'n bietjie van Deja.
12: Dankie Johan. Ja, ek bly in Lusaka, Zambië. En dan in Suid-Afrika is ek betrokke by Protea Reserve Wagyu Co, wat ons wagyu produk van verskeie teelers saamtrek om 'n goeie supply in die mark te lewer vir die lokale mark as ook die uitvoer. En dan hierdie jaar wat baie opwindend is, is die Wêreld Wagyu Konferensie wat in die Kaap gehou word, waarby ons betrokke is om dit te koördineer en te reël.
3: Klink vir my so baie lekker. Nou is dit vir my 'n voorreg om vandag te gesels met die eienaar van King Wagyu Stoet Namibië en die uitvoerende hoof van Protea Wagyu Suid-Afrika. En om weg te trek, wil ek sommer vir jou vra.
8: so 'n bietjie konteks van Wagyu in Suid-Afrika.
12: Ja, Johan, dit is absolute voorreg om oor hierdie amazing produk te praat. Toe ons begin het met dit, jy weet, toe was dit 'n eksotiese geur of iets wat jy net in die duurste restaurante en ook in Europa kon kry. Maar vandag is die Suid-Afrikaanse Wagyu bedryf is so dinamies. Daar's baie strenger reëls rondom die Wagyu en die Wagyu brand. Dit is 'n groeiende bedryf en ons Suid-Afrikaanse Wagyu produk is regtig wêreldklas. En ek dink die wêreldse Wagyu gemeenskap kyk ook na Suid-Afrika en besef dat Suid-Afrika se Wagyu bedryf is voorlopers internasionaal en ek dink dis hoekom hulle ons gekies het om hierdie jaar die wêreldkonferensie aan te bied. Die konferensie gebeur slegs elke 2 na 3 jaar, so ons is baie bevoorreg om daai reputasie te hê as 'n Suid-Afrikaanse Wagyu bedryf.
8: Jy praat van marmering. Vertel ons bietjie, wat is dit?
12: Ja, Johan, marmering is die uniekste eienskap van die Wagyu genetika. En ek is bly jy verwys na dit, want dit is eintlik die belangrikste beginpunt vir ons. As jy nou 'n tradisionele kommersiële beesvleis kyk, tipies is jou vleis aan die buitekant, waar ons praat van marmering en die Wagyu vet, dit is intramuskulêre vet, dit is 'n fyn spinnerakagtige streepies vet wat deur die spierweefsel ingeweef is. En dit is sagte vet, dit is nie jou tipiese harde vet wat as dit koud word is dit hard en nie heeltemal aantreklik nie, maar wanneer hierdie vet hitte kry, smelt daai vet van die binnekant af in die vleis in. En dit gee die Wagyu vleis 'n ongelooflike unieke melt in your mouth tekstuur. Dis botteragtig. Dit gee die vleis smaak en dit is baie moeilik om dit met kommersiële beesvleis te vergelyk, juis oor hierdie unieke eienskappe.
8: Jy het vroeër genoem in die begin, toe mense begin praat het van Wagyu hier in Suid-Afrika, was dit 'n baie spesiale steak. As jy nou 'n Wagyu steak voorsit vir jou vriende, kyk, dan het jy jouself daarom 'n paar trappies hoër gestel. Vertel ons bietjie meer oor die waarde en die koste van Wagyu.
12: Ja, Johan, jy weet, ons het allemaal maar ons vooropgestelde idees van wat een steak moet kos en hoe hy moet lyk en wat jy wil voorgee. Maar ek dink die kostes, jy weet, die eerste ding wat ons toe, ons nou begin met die Wagyu, wat ons pushback gekry het, as ek daai woord kan gebruik, is die kostes van die product, want mense nie verstaan nie. En hoekom is dit so duur? Die eerste ding is, jy weet, die tyd. Die boer spandeer soveel tyd aan 'n bees, waar kommersiële bees vir 'n kort tydperk in die voerkraal loop, voor 'n geslag word 'n Wagyu bees dikwels van 300 na 400 dae gevoer op 'n baie gespesialiseerde voerrantsoen wat juist daai genetiese marmering potensiaal optimaal ontwikkel. So dit kos die boer uiteraard meer in voerkostes en tyd op die plaas. Iets anders wat die kostes dalk bietjie hoor maak, is die genetika. Jy weet, dit is geweldig waardevol en dan ook gebruik ons gradeer ons vleis met 'n objektiewe kamera en hy gee vir jou 'n gradering telling van 1 tot 9 en soms meer. Ons het al in Suid-Afrika 'n 12 gekry en dan 15s gekry. So die verbruiker betaal vir 'n absolute presisie wat die Wagyu teeler gebruik in die proses om die integriteit van die produk en die Wagyu handelsmerk te ondersteun.
8: As ons kyk na die voorkwart, baie van ons, ek self ook, is baie keer oningelig oor wat 'n mens alles met 'n voorkwart kan doen, want ons sien steaks en dis 'n agterkwart en dis waar al die goeie snitte uitkom. Vertel ons bietjie oor die geheime snitte van die voorkwart.
12: Ja, dankie Johan, ek dink dit is dalk 'n interessante konsep om te dink, dit wat ons gewoond is om kookvleis en potjiekos en maalvleis van te maak, is juist die voorkwartsnitte, want dit is jou werkende deel van die karkas en in jou kommersiële bees maak jy dit nie 'n steak nie, want hy is vol taai spierweefsels en bindweefsels soos wat die bees werk, maar jou Wagyu genetika maak dat daai voorkwart hoog is in die marinering. So dit gee ons die potensiaal om daai vleis as steekste kan eet omdat hy sag is van die binnespierse vet en dit gee hom natuurlik meer geur. Die ander voordeel is dat ons het 'n omgekeerde wigvorm of web shape wat die voorkwart groter maak as die agterkwart. So die voorkwart is regtig die goud in die karkas omdat hy soveel groter is. So en ons kyk tipies na 420 kg karkas, jy weet. So as jy, my maklikste manier om dit te verduidelik is, iemand het dit een keer vir my so verduidelik, as jy die blad chop vat van 'n vark, jy draai klein stukkies vleis tussenin, elkeen het sy unieke tekstuur, elkeen het sy unieke smaak, alhoewel het uit een stuk uitkom, en dieselfde met die wagyu, maar nou het jy 420 kg karkas, so daai klein stukkies van jou blad chop word nou elkeen 'n steak, en weens die marmering maak dit dat dit sagter is, meer smaakvol. As ons kyk na die snitte wat ons daai het wat uit die blad of die chuck soos ons ken, die koning van voorkwart, soos wat ek na sal wil verwys, is die flat iron. Wetenskaplik is die flat iron bewys as die tweede sagste spier in die hele wees, na die fillet. Nee,
13: ja.
12: Hy het ongelooflike marmering en in my opinie is dit die beste eetervaring vir Wagyu steak. Die ander snit wat in die voorkwart uitkom is die Denver. Dit is 'n groot gunsteling wêreldwyd. Jy kan hom ook in Suid-Afrikaanse winkels kry soos by Woolworths byvoorbeeld. Altyd die snitte het ryk marmering so en hulle is reg vir die pan. Jy kan hom letterlik net so op die pan braai en eet soos wat jy op jou kommersiële beeste agterkwart snit soos byvoorbeeld jou ramp of jou sirloin sou geniet het. 'n ander snit, omdat ons die wagyu se voorpas so groot is, is ons het baie groot borsstukke of briskets. Waar in jou kommersiële bees, die gewone brisket kan, het nie soveel vet nie, so hy kan maklik droog kook, of as jy hom gaar maak en bietjie te lang vat en jy sit 'n sousie by, waar met jou wagyu brisket het daai natuurlike sappigheid van die vet. As jy weet om hierdie brisket met om te kantoor en om reggaar te maak, is daar baie min eetervarings wat kom met die smaak wat uit daai brisket uitkom. Dit is net wêreldberoemd aan daai botteragtigheid van die brisket. Dit is ongelooflik.
13: Deja, vinnige insette oor gaarmaak metodes en gesondheid van die vet.
12: Ja, Johan, ek dink elkeen van ons sal eers oor die gaarmaak vinnig praat. Elkeen van ons het natuurlik ons voorkeur vir wat 'n steak jy koop, hoe jy hom gaar maak. Jy weet, maar ek dink as ons praat van die gaarmaak van Wagyu, dan moet ons bietjie net ons tradisionele persepsies wegsit. Ook byvoorbeeld as dit kom by die grootte steak wat jy moet eet, jy weet. Want die vet smelt by kamertemperatuur. Waar met jou gewone beeste tipies by 40 of 45 grade smelt, is my eerste wenk vir die gaarmaak. Hou jou vleis koud. Net tot voor jy dit braai. Laat jou vet nie uitsmelt voor jy dit kan vasvang nie. Die tweede een is, ons almal is lief vir ons spices en elkeen het sy eie idee oor hoe wat se speserye om te gebruik, maar my voorstel is gebruik so min geurmiddels as moontlik, want dit verbloem die natuurlike smaak van daai wagyu. Grove sout bring natuurlik die natuurlike smake uit. Maar as my voorstel of my tweede wenk is om hom nie te veel te gee nie. Ten minste tot jy net gee jouself die geleentheid om daai uniekheid net op jou tong te ervaar. En dan weens die vet is my derde voorstel is less is more. Skroei hom vinnig, maak die buitekant lekker bruin korsie sodat jy die vet in die binnekant kan vasvang en dit nie uitloop op die pan of die kole nie. Laat hom dan so 5 minute rus sodat daai botteragtige vet net weer in die spierweefsel kan herversprei. Dan jou tweede vraag, Johan, was oor die gesondheidseienskappe. Jy weet,
13: ja.
12: Ons het almal ek dink die eerste punt is moenie skrik vir die vet nie. ons is geleer dat vet sleg en ongezond is, maar die Wagyu vet is biochemisch heeltemal anders as commerciële beesvet. Hy bevat moenonversadigde vette, wat typisch jou skoon energie is, wat in diezelfde vorm soos jou olijfolie en jou avocados kry, die oliesure of oleic acid, maar dan bevat hy ook, wat luisteraars nou meer sal ken, as jou CLA of jou conjugated linoleic acid. Jy weet, dit is soortgelijk aan die CLA-pilletjies dat jy in die apteek koop om gewig te verloor.
13: Ja, ja.
12: Een ander interessante punt vir die gezondheidseienskappe is die cholesterolprofiel. Jy weet, die vetprofiel van die Wagyu maak dat jou gezonde cholesterol verhoog en jou slechte cholesterol verlaag. Jy weet, ons baie min producte wat dit doen. Dan natuurlijk het hy sy omega-olies, wat waar daar oor baie gepraat is, en dan sy smeltpunt. Omdat hy by kamertemperatuur smelt, ondersteun dit die moenonversadigde vette, maar ek dink wat beteken het vir my en jou, en basis dit beteken dat jou lichaam kan het processeer en baie makkeliker afbreek as harde, versadigde, gewone beesvet wat in 45 grade smelt.
13: Om af te sluit, die Wereld Wagyu Konferensie vind plaas in Oktober in Stellenbosch. Geef ons so 'n bietjie 'n kort inligting daaroor.
12: Ja, Johan, ons is baie opgewonde oor dit. Ek dink die wereldse Wagyu bedryf is opgewonde oor dit. Die eerste dag gaan ons baie praat oor boerderye en wat teelers kan doen om hulle produk optimaal te produseer en voor te lê. En aan die tweede dag gaan ons net oor die vleis praat. Ek spesifiek of self is baie opgewonde oor die tweede dag. Ons gaan praat oor die gezondheidseienskappe, ons gaan praat oor die wetenskap agter die gradering en dit, maar ons gaan daai voorkwart, het ons dokter Phil Buss van Amerika wat kom, wat vir ons daai voorkwart gaan uit mekaar het al in baie unieke snitte, en snitte wat ons nie ken nie, snitte wat ons kan explore en anders bemark en vir ons nuwe eetervarings gee. En dan gaan ons daai voorkoor snitte net so vat en op die vuur gooi met verskillende gaarmaakmethodes, mense wat vir ons gaan verduidelik hoekom ons byvoorbeeld hierdie snit so gaar maak. Ek dink dit gaan net ongelooflik wees, en ek dink die hele rooi vleisbedryf kan leer uit wat ons probeer doen met die voorkwart in die Wagyu. Die agterkwartsnit, ek meen jou fillet, jou sirloin, jou ribeye, jou picanha, daar's baie snitte uit die karkas wat net 'n hoë aanvraag het teen 'n baie goeie prys. Maar die Wagyu karkas verleer hom daarin om vir elke verbruiker 'n ander snit bekend te maak. Dus het allemaal ander percepties, ons daar sekere goed wat ons meer van hou as ons aan vleis proe, en daar is verskillende pryspunte. Elke snit in die Wagyu karkas kom op die mark teen 'n ander prys. En dit is hoekom ek opgewonde is, om vir elke dag verbruiker geleentheid te gee om Wagyu te kan geniet. Ek dink tenminste elke persoon moet dit 'n paar keer ervaar, onvergeetlike smake en teksture in die mond, en om dit teen 'n prys te bied wat die elke dag verbruiker kan betaal en bekostig.
13: Ja, dit was nou vir my lekker om vandag met jou te gesels en al hierdie interessanthede te kan hoor oor die Wagyu en alles wat daarmee saamgaan. Baie dankie vir jou insette.
12: Dankie Johan en dankie luisteraars, dit was vir my baie lekker om met julle te gesels en bietjie met julle te deel oor ons amazing product.
13: Dit was dan Deja Nienaber, sy is die eienaar van King Wagyu Stoet in Namibië en sy bly daar in Zambië en sy is betrokke by nog 'n klomp goed, soos ook die uitvoerende hoof van Protea Reserve Wagyu Co. Suid-Afrika, en sy is ook die koördineerder van die Wereld Wagyu Konferensie wat in Oktober plaasvind hier in Stellenbosch. Dankie en mooi dag vir jou. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek vandag met Jaco Liebenberg van die Beefmaster groep, en ons gesels oor die droë somer wat voorlê en hoe beesboere hulle self hierop moet voorberei. Ek gesels met Jaco Liebenberg. Nou, Jaco is tegniese bestuurder van voerkrale en plaaser daar van die Beefmaster groep. Jaco, môre.
14: Johan, goeiedag en goeiedag aan alle luisteraars. Altyd lekker om julle te gesels.
13: Vandag gaan ons 'n bietjie gesels en ons fokus op advies oor droogtebestuur en belangrike wenke vir boere in die aanloop tot wat baie mense as 'n super El Nino beskryf. En om weg te trek wil ek jou vra, watter impak sal die voorspelde El Nino gebeurtenis na verwagting op beesboerdery in Suid-Afrika hê, indien enige?
14: Johan, verseker, gaan dit definitief 'n impak hê, soos jy reeds gesê het, te voorspel hulle dat dit 'n super El Nino gaan wees, en die kans is baie goed, hulle praat van self oor die 50% dat dit tot aan die einde van Februarie gaan gaan. As ek onlangs gesprek van Johan van der Berg kan aanhaal is dat die kans is goed dat ons sê nou maar nog goeie of gemiddelde reënval tot September dalk Oktober gaan hê, maar dat ons van November dalk piek hier Desember af onder gemiddelde reënval gaan hê en dit kan deurgaan tot in Maart en April. Nou met onder gemiddelde reënval met die hitte wat gewoonlik gepaard gaan met El Nino, in die geval wat dit 'n super El Nino is wat die temperature op die seevlakke baie hoër is, is die kans goed dat ons weer groot hitte gaan kry. En dit het 'n groot invloed in ons somerreënvalgebiede. Ons is ekstensiewe beesboere wat afhanklik is van weidings af, en omdat dit in hierdie tydperk van die jaar wat hulle dit voorspel, Desember tot in Maart, April, is gewoonlik ons reenseisoen wat ons weidingsproduksie van afhanklik is. En as dit dan nie gaan reen nie, dan het verseker invloed hê op ons voerbronne, voerskaarste. Dit gaan invloed hê dan op ons beesgetalle, en net so ook dit groot invloed op ons somersaai gebiede, droëland boere wat baie afhanklik is van hierdie reën. Dit gaan oor graanproduksie, en ons weet dat ons baie, in ons geval wat in die voerkrale betref, het die graanproduksie maar 'n invloed op beskikbaarheid en dan ook weer op prys. So dit gaan verseker invloed op ons beesproduksie.
13: Jaco, sou jy sê beesboere moet anders oor El Nino dink as oor enige ander uiterste weerstoestand soos droogte?
14: Ek sal nie sê ons moet anders te dink nie, alhoewel El Nino, weet ons, hy gaan gepaard met lae reënval en hoë temperature, maar is 'n natuurverskynsel wat het sy kort of lang termyn is. Die probleem is met El Nino, hy raak die land verskillend. Daar kan dele wees wat normale reënval gaan kry, en dan ander dele wat erge droogtes gaan beleef. Jy weet, hy veroorsaak oorstromings, want is nie noodwendig te sê dat jy nie gemiddelde reënval van die jaar gaan hê nie, maar jy gaan dit dalk op 'n kort tydperk hê wat groot reënvalle veroorsaak wat die oorstromings en die goed gaan hê. En ons het gesien onlangs in die Weskaap baie lelike verstromings wat hulle daar gehad het. So dis die probleem met El Nino, en dan baie keer as El Nino is, dan hy is soos die begin van 'n lang droogte wat hier op plek het. So nou, ja, dit maak het bietjie moeilik, maar ek dink nie ons moet anders dink as het droogte nie. Die goede ding gaan hier so om vooruitdink en beplanning te doen omtrent dit.
13: Jaco, is boere volgens jou insig tans bewus hiervan en daaroor bekommerd, of behoort hulle reeds hieraan aandag te gee en daarvoor voor te berei?
14: Ek dink die boere is bekommerd daaroor, want dit is oralster in die nuus is dit. Die voordeel van vanjaar is ons kop in op 'n baie beter omstandighede af met die aanvang van El Nino. Jy weet, ons het lekker laat reëns gehad, die weidings is baie mooi, die grondvog is goed, ons damvlak is relatief goed, selfs die boorgate, so watervlak is baie goed. So ons is definitief op 'n baie beter stadium nou met die afskoop, maak het dus daar bietjie gerustend is wat gevaarlik kan wees. So ons moet dit nog steeds in gedagte hou. Ons moet daaraan begin dink, en ons moet ons goeders in plek kry vir indien dit weer 'n langdurige droogte gaan uitloop.
13: Kan El Nino 'n impak op beesproduksie hê, en indien wel, hoe?
14: Ja, ons grootste impak op die beeste is natuurlik ons voerbronne, ons weidings. Ons is baie afhanklik van natuurlike weidings, en soos ons reeds genoem het, ons somerreënvalgebiede, groot deel van Suid-Afrika, en dis die tyd wat hy Suid-Afrika affekteer. Dit gaan 'n groot invloed hê op ons weidings, maar nou word ons voerproduksie. Dan kry ons rasse wat meer aangepas is tot hierdie omstandighede. Ons inheemse Afrika rasse is meer aangepas ten opsigte van Europese en Britse rasse, so dit het 'n invloed op produksie. Met hierdie hoë temperature waarmee El Niño gepaard gaan, ondervind die diere gewoonlik hittestres. Dit verlaag die dragtigheidssyfer. Ons het gesien in die verlede dat navorsing gewys het dat die dragtighede met 'n persentasie tussen 20 en 27% kan afkom. En dan ook al die rasse wat nie so aangepas is nie, veroorsaak hierdie hittestres semenkwaliteit. Dit verlaag ook die groei van suipkalvers. Nou, ons is hoofsaaklik speenkalfprodusente en ons is voerkraal is afhanklik van ons speenkalfprodusente en hierdie verlaagde groei kan die speengewigte affekteer op die oomblik vandag. Jy weet, daar is al praat van selfs 'n variasie van tot 42% wat ons in dit kan kry. Dan in die voerkraal met die hoë temperature het ons gemiddeld daagliks gegroei neem af met die hitte wat ekstern en intern geproduseer word by diere. Ons sien ons Britse rasse en Europese rasse, die groei is aansienlik laer as ons aangepaste Afrika rasse. So dit gaan verseker invloed hê op ons beesgetalle. Ons sien gewoonlik in die aanvang met droogtes en die goeters is daar 'n gewoonlike ooraanbod aan beeste wat natuurlik op vraag en aanbod wat prys beïnvloed en dan na latere jare is dan sien ons weer 'n tekort aan beeste. So dit het verseker invloed op ons beesgetalle.
13: Jakob, 'n paar belangrike wenke wat jy vir die beesboere kan gee om hulle boerdery en kuddes voor te berei vir die moontlikheid van 'n droër somer?
14: Dit is baie belangrik dat ons aandag gee hieraan. Jy weet, ons kan dit nie net afskryf en sê nee, ons sal maar vat soos dit kom nie. Ek dink die ergste is die onbekende. Ons is nie seker hoe lank dit gaan duur, jy weet, gaan ons in 'n langdurige droogte in en hoe die omstandighede gaan wees nie. So die onbekende maak dit baie moeilik. Maar die sukses van 'n droogtebestuur bestaan uit drie punte. Die eerste punt is vooruitbeplanning. Die tweede punt is ingeligte besluite. En dan die derde punt is tydige optrede. Ek dink daai drie is bitterlik belangrik. Dan is dit ook belangrik om jou huidige beskikbare hulpbronne te assesseer om te sien waar lê jou weidingsstand op die stadium, hoe lyk jou voerbronne, hoe lyk jou watervlakke, jou infrastruktuur. Indien dit sou gebeur dat ons na droogtes ingaan, gaan jy reg wees. Dit is ook belangrik dat ons moet vroegtydig identifiseer ons kritieke drempels. Met ander woorde, as ons weidings hierdie vlak bereik, wat gaan ons dan doen? As ons water hierdie vlakke bereik, wat gaan ons dan doen? As ons kondisie op ons diere op hierdie vlakke, so jy moet nie wag tot ons diere droog is of al gaan lê of wat ook al, of jou weidings klaar is, dan voor jy besluit nie.

0: kosbaar wees. Ons moet boerdery diversifiseer dat die impak van hierdie droogtes ons nie so kwaai vang nie.
1: Dit was Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkralle en plase by die Beefmaster Groep.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Karen Venter van Plaas Media het verlede week die gewilde Overberg Agri Herkouersdag op die Rode Bloem proefplaas buite Caledon bygewoon. Die fokus was op winsgewende en volhoubare herkouersproduksie. Sy het met Dr. Andy Henson gesels oor sy aanbieding oor skaapproduksie. Dr. Henson spesialiseer in kuddegesondheid en produksie.
3: Ons kuier vandag baie lekker hier by die Rode Bloem proefplaas buitekant Caledon by Overberg Agri se herkouerdag. Dit is die 5de een wat aangebied word. By my is Dr. Andy Henson en hy is 'n veearts wat baie lekker braaitjie vandag gelewer het. Julle moet julle ore spits. Hy sê hy kom nou uit Namibië se wêreld en hy het vasgeval in Pretoria. En nou is jy hier in die Overberg. Gaan jy hier vasval, dokter?
4: Hallo Karen. Ja nee, dis 'n besondere voorreg en vandag praat ons veral skaap. So my agtergrond en belangstelling is in die intensiewe produksie wêreld. En vandag is ons hier waar ons hopelik die boere bietjie kan help om aan te hou boer en verder te boer en beter te boer. So my praatjie het vandag hoofsaaklik gegaan hoe nie net data belangrik is nie, maar ook om na die dier te kyk. So ons sien dat baie van wat ons op die dier kan sien, vir ons sê dat dit goeie data ook gaan wees. So ons praat nou byvoorbeeld die tempo waarteen hulle groei. Sekere diere lyk, gee iets vir jou weg as jy na dit kyk. Fenotipies praat ons van. So nou kan jy daarna kyk in die bespiering byvoorbeeld die beenstruktuur en sovoorts, dan gaan hy al klaar vir jou sê hy groei beter as 'n ander een. So ek het vandag nogal daarop gelet, want dit loop maar saam met stelsels, produksiestelsels, rond jy self jou lammer af, sit jy hom in 'n voerkaal en sovoorts. Maar nie teenstaande as jy as 'n boer hom kan vroeg identifiseer, wat is 'n goeie groeier, wat is 'n goeie presteerder, en dan dit ook in ag neem met die mark wat jy bedien. Sekere markte vat groot karkasse of groot lammers, 50, 60 kilogram lammers. Dan is daar uitvoermarkte wat net die 21 kilogram karkas byvoorbeeld wil hê. So jy as boer, as jy al op jou plaas die lam kan identifiseer wat 'n goeie groeier is en dan wat vir ons na die groter karkas toe gaan en dan die ander lam wat meer na die kleiner karkas toe gaan. Maar om dit alles te doen en dan saam met die data en die oog, want hulle loop ons maar deur die lammers, hulle kyk na die lammers, ek so paar goed vir hulle uitgewys waarna hulle moet kyk. Het ons praat van dat die struktuur of die bouvorm volg maar funksie, en ons praat nou produksie, so ons wil 'n lam hê wat gebou is, wat sy struktuur is om vleis aan te sit. So hy is nie die lam waarmee ons gaan aanhou boer nie, dit is terminaal, ons slag hom en ons soek net die vleis van hom.
3: Dokter, wanneer jy seleksie doen met jou oeye, kan jy so 'n bietjie daaroor uitbrei?
4: Ek praat baie van 'n terminale lyn. Dit is die een wat ek nou na gepraat het, waar ons vleis produseer en wat ons gaan slag. Maar dan waarvan jy praat is die moederlyn, so waar ons die fabriek, ons noem dit ook die fabriek. Ons praat ook so, die oeye is die fabriek en dan die terminale lyn is die bank. So dis waar jy jou geld kry, maar die fabriek moet ons na kyk. So ons moet sekere seleksies wat ons kan toepas op daai oeye, is natuurlik vrugbaarheid is van jou belangrikste. So vrugbaarheid gaan oor, ons kan nog baie argumenteer, eenling of tweeling, maar jy kyk maar na hoeveel kilogramme produseer daai oeye, of dit nou een baie goeie enkel lam is of twee gemiddeld goeie tweelinge is. So jou data self gaan dit vir jou sê, maar waar ek wil terugkom is, ons moet lammers hê. Ons moet lammers hê wat op die grond val, wat ons speen en dan kan verkoop. En die ooi is ons belangrikste en daar. So vrugbaarheid is onomwonde. Maar nie net dat sy dragtig raak en dan die lam gooi, sê ook wanneer het sy dragtig geraak met die

0: Ja, so ons sien dat ooie wat vroeg dragtig raak, hou by dit gewoonlik. Daai lam, net omdat sy vroeg dragtig geraak het, gaan hy swaarder speen. As dit 'n vervangingsooie is wat uit daar uit geteel word, gaan sy mos nou vroeër vrugbaar wees, vroeër op het te kom, vinniger die ram vat. So dis weer 'n voordeel vir ons daar. So dis nog 'n ding waarna jy gaan kyk. En dan is daar allerhande ander metings wat ons kan doen, soos byvoorbeeld hoe swaar speen sy, of het nou enkeling of het tweeling is, van haar eie gewig, want dit sê vir jou aan nummer 1, geneties groeitempo, maar ook moedereigenskappe en melk. Melk is maar wat die lammers kry, gezondheid, sterk, lam, so al die type goed speel een rol. En dis wat boere al klaar op die plaas kan doen. As jy skaal het, kan jy al baie ver vooruit gaan, sonder groot ingewikkelde, niks verkeerd daarmee nie, technologiese datasysteme.
1: Het is baie lekker om eindelijk te hoor dat ou bietjie terug gaan na back to basics toe. Dit is wel data, maar dit is nog altyd gecombineer met die oudtydse manier van oog, hand, oordonasie. Jy kyk nog altyd.
0: Ek het my PhD daarin gedoen en daar het ek uit en uit bewys dat jy nie die een sonder die ander een. So daar is absoluut nog 'n plek vir die oog. En dit is ons eerste blootstelling aan wat werk nie in ons systeem. Dan kom die skaal en dan die technologie by, maar hulle loop maar nog hand in hand.
1: Wie se braai het jy geniet by die herkouersdag?
0: Ek het gehou van BKB se data systeem, want daai data het eintlik my braaitjie geondersteun. So daai data van hulle net wys al reeds hier in die Oeverberg dat daar sê het gewys dat daar goeie oeie is, goeie skape wat 3 keer meer produktief is as die swakker oeie in dieselfde kudde. So dit is presies waar ons nou nog gepraat het. So ek het daarvan gehou sonder dat ons afgespreek het. Sy het ons nog klomp ander goed ook gewys van hoe die verskil is van groeiende lammers, swakker lammers, vag, hoeveel vag daar geproduseer is. So ek hou daarvan as die teorie en die praktisiteit by mekaar kom en omdat dit my belang so ondersteun het, het ek maar daarvan gehou.
1: Dokter, baie lekker om vandag met jou te gesels. Lekker kuier hier in die Oeverberg.
0: Dankie Karin, dit was 'n voorreg vir my. Dankie.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Ach, Nettie, my kind.
1: Dankie dat jy my kom haal het.
0: Waar's Vincent?
1: Weg ekstrale toe. Hulle spang sy kakebene af.
0: Aan die kaptein en Philip Pitter.
1: Al twee theater toe.
0: En hoe ernstig is hulle? Wat sê die dokter?
1: Ach, ek weet nie. Die winkel. Potpourri. Die plek is vol bloed. Ach, Margriet. Ek sal klop voorraad met afskryf. Ek weet nie ook oor die winkel gaan skoot kry.
0: Ach, my kind, ek voel so sleg. Ek is so bitter, bitter jammer. Ja, dit is alweer ek in my groot mond. As ek net nie by Philip Pitter se kantoor ingestorm het nie en boonop so moeswillig met hom was nie.
1: Nee, jy kan nie die skuld vat vir Pitter se vieslike gedrag nie.
0: Maar dit vreet aan my. Hoorie, kom ons gaan sit so lank in die hospitaal se restaurant en dan wag ons daar tot ons nuus kry van Vincent.
1: Is 'n goeie plan.
0: Kom.
1: O, oh, koffie sal ons nou goed doen.
0: Dis mos die hospitaalrestaurant wat Shirley so hard probeer koop het.
1: Ja, En toe verkoop die ou fossiel die restaurant aan sy nuwe girlfriend se dogter.
0: My?
1: Vir R10,000 minder as wat Shirley hom geoffer het.
0: So my foodie. Dis gaan wonder die koffie smaak so flouerig nie.
1: Nog een van Shirley se dwarsklappe.
0: Kind, ek het iemand gebel wat in die sakekamer kantore werk.
1: Mm-hmm.
0: Hulle is so geskok omdat Philip sy spogplaas so stilletjies onder almal se neuse verkoop het. En raai wie was Carpe Diem se koper? Niemand anders nie as prokureur Willem Wessels van Kleinbult. Hy wil nou op die plaas aftree.
1: Maar waarheen was Pitter op pad?
0: Panama City?
1: Is mos iewers in Amerika?
0: Sentraal-Amerika, Panama die hoofstad. Dis blykbaar oos van die Panama-kanaal aan die kus van die Stille Oseaan, sê hulle.
1: Klink vir my ver.
0: Hy weet die lewe in Maresburg het te warm geword vir hom.
1: Ja, dis hoekom hy ons binne potpourri aan die brand wou steek. Teen die tyd dat die polisie uitvind wat gaan vir wat, hy sou lankal al op pad wees. Land uit!
0: Hy's 'n vreeslike mens. En om te dink, hy en die kaptein kry nou dieselfde mediese hulp hier in hierdie hospitaal.
1: Ja, 'n lewe is 'n lewe.
0: Dis net jammer Pitter voel vere vir die lewe. Ek kry net nie die man uit my stelsel nie.
1: Rachel ook nie. Net voor jy gekom het, is sy hastig verby my om te probeer uitvind hoe erg die kaptein gewond is.
0: Sy kan sê wat sy wil. Maar ek dink nie sy en kaptein van Rooi het regtig hulle egskeiding verwerk nie.
1: Lyk vir my ook so. Drink jy rustig klaar. Ek gaan gou hoor of daar al nuus is oor Vincent.
0: Jy sê Vincent se kakebeen is nie af nie.
1: Nee, maar sy gesig is so lelik geswel. En hy praat iets van ligte harsingskudding. Dokter, hulle hou hom nou eers vir observasie.
0: En hy het so pas herstel van die siekler se aanranding.
1: Ja, hy loop deesdae kwaai deur.
0: Ons stop eers gou by jou huis. Ek sal wag en dan pak jy 'n week tassie. Jy kom bly eers by my.
1: Ai, ek kan dit nie aan jou doen nie.
0: Dis die minste wat ek vir jou kan doen. En môre, net môre stuur ek my span om jou te kom help om potpourri skoon te maak.
1: Dit sal baie help.
0: En bel jou assuransie. Vra hulle moet iemand stuur om saam met jou deur die beskadigde items te gaan. Jy wil nie sukkel met jou huis.
1: Ja, dis 'n goeie plan. Solank hulle net nie voete sleep nie.
0: Wel, ek het nog nie klagtes oor die maatskappy gehoor nie. Hulle lewer gewoonlik flink diens, maar volg net op.
2: Swart sterk tee sonder suiker, né, Margriet?
0: Ja, dankie.
2: Geniet dit.
0: O, ek sal.
2: Ek het Vincent gaan haal en huis toe gevat.
0: Ach, dankie man. Ek wou nog soon toe ry, maar ek moes eers seker maak my skoonmaakspan is aan die werk by Potpourri.
2: Die arme Nettie is omtrent deur 'n moeilike tyd.
0: Ek sit aan haar dat sy moet gaan vir traumabehandeling.
2: Dit sal haar baie help. Margriet.
0: Wat is dit? Ek kan sien jy het iets op jou hart.
2: Jy's reg. Ek het jou laat kom met 'n doel.
0: Ek het so vermoed.
2: Kyk, Vincent sal altyd 'n sorgsame vernoot nodig hê.
0: Maar dis mos jy.
2: Een van my groot drome is om die wêreld vol te reis.
0: Wat van jou garage?
2: Wel, dis hoekom ek so agter Nettie aan was. Maar ek oorweeg nog my opsies. Ek moet eers seker maak Vincent is goed versorg.
0: En nou?
2: Wel, nou wil ek my aandeel in Vincent vir veiligheid aan jou oordra.
0: Ek het nie nou die tipe geld nie.
2: Nee, wag. Ek skenk dit aan jou. Blus 'n bietjie ekstra. Vincent moet goed versorg wees, maar jy ook.
0: Juliana, hoe praat jy dan nou?
2: Die dokument is klaar opgetrek. Ek het die saak met Vincent vanoggend aangeroer. Hy het baie respek vir jou en jou sake vernuf. Dis in die haak met hom as jy ja sê.
0: Kyk, ek hou van Vincent, hy's knap.
2: Ja, dan dink ons dieselfde oor hom. Julle twee moet net ry en by my prokureur gaan teken.
0: Mens.
2: Daarna kan hy 'n bedrag in jou bankrekening oorbetaal. Dis als gereeld.
0: Jy hou aan om my te verstom. Nou maar, Abba, as het reg is met Vincent, dan kan ek en hy vanmiddag oorry.
2: Goed.
0: Maar is jy seker? Jou aandeel in die vennootskap is 'n hele paar duisend rand werd.
2: Ek het die geld en dis my belegging in Vincent.
0: Hy...
2: Onder jou bekwame toesig weet ek, dit gaan 'n goeie belegging wees.
0: Mense, ek kan nie bybly met al die gebeure op die dorp nie. Het jy al gehoor hoe gaan dit met die kaptein?
2: Hulle het die koel uit sy linker bors gehaal.
0: Oh.
2: Ja, het gelukkig sy hart gemis. Maar hulle hou hom dop vir moontlike infeksies.
0: Ja,
2: die
0: ja.
2: Volgende dag of wat is kritiek. Hy mag geen terugslag beleef nie. Rachel is die hele tyd nog langs sy bed.
0: Ja, ek sien hierdie ding. Sy en die kaptein gee nog baie om vir mekaar.
2: Ek dink ook so.
0: En Philip Pitter?
2: Hy veg vir sy lewe.
0: So amper was die pestilensie land uit, nie?
2: Ja, ek hoor so. Maar Maresburg se skinderlyne gons onophoudelik.
0: Tussen Louis Ludik en Philip Pitter is daar oor genoeg om oor te skinder.
2: Maar dit klink daarom of die bankroof uiteindelik opgelos is.
0: Ja.
2: Die saak as afgehandel beskou kan word.
0: Maar Ludik sal nooit in hof verskyn nie. Net Rampies Reyneke en Gert Greef.
2: Ja, ek het gehoor van Ludik se kolonkanker. Dis glo in 'n gevorderde stadium.
0: En dis al hoekom hy vloeksel teruggekom het Maresburg toe. Om vergifnis te kom soek voordat hy die tydelike met die ewige verwissel. Maar nou ja, ek voel nou bietjie beter en versterk. Ek sal vir Vincent bel. Dankie Juliana vir alles.
2: En as jy so moedeloos buite Potpourri op die bankie sit?
1: Ja, ek is gedaan van al die stof en bloedkolle. Maar ek hoor van wêreldreise en nuwe vennootskappe.
2: Huh?
1: Margriet en Vincent is baie opgewonde. Hulle is hier wegprokureer toe.
2: Mooi. Jy's nie lus om ook 'n vennootskap te oorweeg nie.
1: Waar?
2: By my garage.
1: Ag, met geld wat ek wou kry.
2: Nettie, jy is soos 'n dogter vir my. Jy het die geld nodig om my vennoot in die garage te word. Jy sê net ja.
1: Ag. Hoekom vra jy nie vir Shirley nie?
2: Wel, jy weet Shirley haat my. Hier's 'n aanbod. Gee Potpourri vir Shirley en word my vennoot.
1: Jy is nie ernstig nie.
2: Ek is baie. Wil jy regtig aanhou werk in 'n plek waarin jy amper jou lewe verloor het? Shirley het niks nie. Gee vir haar Potpourri terug. Beweeg aan, word my vennoot.
1: Okay. Dit is 'n bietjie vinnig.
2: Wat keer jou?
1: Laat ek net eers 'n bietjie dink. Ekskuus, dis Margriet. Ja, hallo?
3: Ek en Vincent is nuwe vennoote.
1: Ah, baie geluk.
3: Maar Rachel het so pas gebel. Ons moet dadelik hospitaal toe kom. Ek en Vincent ry nou soontoe.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ever dance with the devil?
1: Hold that, there's nothing to do.
2: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go
2: back into time. Flashback to the 80s.

0: You ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste aerogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Right, let's have a little look at that pesky thing called traffic. Well, at the moment, it's pretty decent. Bloberg Road in, what shall we say, in a westerly direction, going down towards Bloberg Strand. That's pretty busy there. And then Voortrekker Road, Bellville, in both directions. That is also pretty busy. And then above average traffic that's happening right now on the M4 through Rondebosch, Claremont, for all in Weinberger area and even stretching as far as Plumstead. Other than that, it's looking pretty decent right now at 13 past the hour of 2.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Yep, ja, jy saam met my, Gary Gazer, the English Division, brought to you by Namibian Clearing Agency. Live on the drive, soos ons Engels sê, Valipat, soos ons sê in Afrikaans. Bieke Engels, bieke Afrikaans, bieke J, Stoutgat.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ag nee man. Daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur. Joh, I need paint. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: Namibië Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibië.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Jou stasie.net

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hierdie is jouwstasie.

Vanmiddag in Junies, die parlementsafzettingscomité het besluit om rechtsadvies in te winnen. Nadat die comité een brief van president Sullivan op pas ontvang het, waarin hij voorbehouden uitspreekt oor die getuienisleier wat die comité wil aanstellen. Die comité het besluit om advocaat Tandazani Madonsela aan te stellen. In sy brief voor Ramaphosa echter ander daar konflik van belange sou wees indien Madonsela as getuienisleier aangewys word. Die president se rede sluit in dat hy Madonsela in 2022 verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie kort na die onderhoude vir die hoofregterspos. Ramaphosa se tweede voorbehoud hou verband met openbare uitlatings wat Madonsela oor die Pala Pala sage gemaak het. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het aan die Middellange Commissie gesê, die portefeuille komitee oor politie versuim om lede van die Suid-Afrikaanse politiedienst tot verantwoording te roep. Adams, wat na verwachting vraag sal beantwoord oor sy artikel 27 beëdigde verklaring, het begin om sy getuienis aan die commissie voor te lees. Sy verklaring het geleid tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaad intelligentie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo, en 6 andere misdaad-intelligentiebeamtes. Adams sê, wanneer politiebeamtes voor die portefeuillekomitee verskyn, neig hulle om vrae te ontduik en hulle antwoorde te vertroebel. Hy sê, politiebeamtes, sy standaard reaksie is om te sê, hulle kan nie die vraag beantwoord nie, omdat die saak nog ondersoek word. Die parlementêre komitee oor politie het begin met sy ondersoek na bendeverwante geweld. Die beraad bring gemeenskappe bijeen waar bendes, bedrywige slagoffers, die burgerlike gemeenskap en rolspelers in polisieering. Die komitee sê die ondersoek moet verder strek as korttermyn ingrypings soos die ontplooiing van soldate en die fokus moet wees op die vernietiging van misdaadnetwerke. Die voorsitter van die komitee, Ian Cameron, sê as die polisie en howe nie misdaadnetwerke kan verswak terwyl soldate ontplooi is nie, sal kalmte in misdaadgebiede net tydelik wees. Die geskorste politie-sergeant Fanny Nkosi se saak is in die Pretoria Noordse streekhof uitgestel tot die 15de September vir die openbaarmaking van die dossier. Nkosi van die politie se eenheid vir georganiseerde misdaad is in maart geskors. Hy is in hegtenis geneem nadat die politie-taakspan 'n klopjag op sy huis in Pretoria uitgevoer het. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag Lumka Mahanyana sê dit is noodsaaklik dat die dossier van die verdediging of dan aan die verdediging oorhandig word, so dat Nkosi en sy regspan degelijk kan voorberei vir die vroeër. Gemeenskapsaktiviste in George sê hulle is gekant teen die voorgestelde verkoop van 5 kuseiendomme by Hansmoeskraal naby Pakkalsdorp in die Tuinroete munisipaliteit. Hulle sê die ontwikkeling van die eiendomme sal toegang na die strand vir vissers en lede van die gemeenskap afsny. Die Gwang aksiegroep sê een grond te eis op die gebied is sedert 1998 uitstaande. Die groep se voorsitter Blanche Benjamin sê die eiendomme het 'n diep kulturele en historiese betekenis vir die inwoners. Die distriksmunisipaliteit sê geen finale besluit is geneem oor die verkoop van die grond nie.

0: skakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus. Natuurlik jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar op hierdie stadium staan teenoor R16.15. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.97. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.80. Die prys van goud is $4,432, 58 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is tans $91.21 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 uur op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5 uur vanmiddag.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Kom ons kyk wat op die paaie aangaan en sê baie dankie hier in iTraffic wat vir ons hierdie verslag voorsien het. Nou, Gauteng, hier is niks probleme nou wel. As dalk ons net vinnig kyk, die hele verslag wil ek gou vinnig beweeg. Ons begin op bladsy 1, ek sien ek is reeds op bladsy 2. Derhalwe, Gauteng, die Indian westelike voorbijgang in die suidelike richting. Dit is die afrit van Albertina Sisulu. Daar is een stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar net na Albertina Sisulu. Die skouwer van die pad is gesluit. Dan kom ons blaai net so'n bykie aan. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit by Embry M7. Daar was een incident op die N3 Suid, net na die afrit by die M7. Ons is nie seker wat daar gebeur het nie. Die linkerskouwer van die pad is gesluit. Dan die N3 Noord, KwaZulu-Natal. Hier het ons die afrit by Ashburton Wisselaar, een stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton. Terug in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg in die noordelike richting, dus die afrit vanaf die N1, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Ellendale. Nou ja, ek wil nie gaan vinnig kijk, ek sien hier soms ook uit Kaapstad terugvoering, die R300 Noord, afrit by Old Paul Road, dis Oud Parelweg, die afrit by Oud Parelweg, die R101, druk verkeer op die R300 Noord, op by daar die afrit by Old Parel Road, die linkerbaan is gesluit, maar die voorzichtig, dan die N2 uitgaande in Kaapstad, oostelike richting, Sir Laurie's Pas weg, die M9 stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Sir Laurie's Pas. Linker skouwer van die pad is gesluit. Van nou lyk het my al, is al die verkeer omtrent, geen ander verkeersprobleme aangemeld. Kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met nog muziek, nieuwe muziek, hierdie keer bly ingeskakel.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Pick and Pay No Name Cornflakes is nou beskikbaar vir slechts R49.99 per kilogram. Dit natuurlijk speciale aanbiedinge by Pick n Pay Hearties. Pick n Pay No Name Groeteiers, dis die 18, teen slechts R49.99. Dan die No Name Dog Food, 8 kilogram, dis die hondekos vir R169.99. Pick n Pay No Name Buttermilk Rusks, lekker ou beskuikies daar vir jou, 500 gram, teen slechts R49.99. Dis vir 'n pak van 500 gram. Dan die Pick n Pay No Name Baked Beans, te koop vir slechts 2 vir slechts R24. Dit is een bargain. Tomaties 1 kilogram teen slechts R19.99. Limoene 6 kilogram teen R27.99. En een klein box, small box of small citrus. Die small citrus is beskikbaar teen R24.99. En weer dan aardappels 2 kilogram teen R19.99. Nou, hierdie aanbiedinge is geldig by Pick n Pay Hearties tot hierdie komende Sondag, die 24ste augustus 2026. Besoek Pick n Pay Hearties in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle natuurlijk op Facebook.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste augustus tot die 6ste september neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabieswatervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee, en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Wat een prachtig daar, als het zo pas dan een lekker nieuwe liedje geluisterd. Dat was die liedje van Cassie Mula, Celebrate Life, Carol Ann Mintzner, of Mittler. Nou, morgen gaan Etienne met haar gezels, met Carol Ann, over hierdie prachtige liedje, Celebrate Life. En dat is in die programma met een Magic Warburg om 12:15. Nou, ons is nou bij Woordraai. Die liedje wat zo pas gespeeld het, is die Leidraad. Ek gaan geen verdere inligting gee nie, maar die liedjie wat so pas gespeel het, is die leidraad tot vanmiddag se woord waarna ek soek. Ek soek daar die woord, die ooreenstemmende woord is verskuil in die titel van die liedjie. Luister baie mooi, dat die liedjie wat so pas gespeel het, is die leidraad, die niets die een van Cassie Mula, Carol Ann Mintzner. Reg, so ons gaan luister na Backstreet Boys, die woord is in die titel van die liedjie, daarna Audrey Landis, dan ons afsluit met Avril Lavigne. Die woord, die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Wat is daar die woord wat ek soek vanmiddag? 0615112602. Dit is die nommer waartoe jy vir my 'n boodskap moet stuur sodat ons die korrekte woord kan uithaal. Die ooreenstemmende woord 0615112602. Nou ja, toe. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, baie geluk aan Pieter Smit, die kunstenaar en sanger Pieter Smit, wat vandag verjaar. Ons het vroeger aangekondig op ons Facebookblad, Harties FM se sociale media, dat Pieter verjaar. Ek hoop jy het hom gaan geluk wens daar in die kommentaar gedeelte. Maak sy dag speciaal, indien nog nie, maak so gauw onmiddellik. Ons maak hom speciaal voor vandag. Baie geluk dan aan jou, Pieter. Pieter is vandag en ons mag sê, hy is 51 jaar oud. Wel, nog een jong man. En Pieter het gitaar begin speel, kom ek gee vir die inligting van sy leven, vanaf die jong ouderdom van 4 jaar oud. Het is sy debuutalbum Alles Wat Gejaagd Is, vrygestel in 2001. Is ook bekend vir baie treffers, lekker op twee plekke, stikkie van een merwe, was seker sy meest gewilde een, Silo Biele. En ons gaan vir jou vandag nou nog 3 ander speel, wat jy dalk lang laas gehoor het. Pieter se treffer Wilhelmina van Gesina het in 2023 op verskeie treffersparades die nommer 1 posisie bereik. Maar ja, wel gedaan jou Pieter, en baie geluk met die verjaarsdag. Hier is Afrikaners is plezierig, die heel beste lekker en Kimberly se spooka.

της FM. Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardklop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Wel, die groot geveg in die gang nog steeds, meneer Ramaphosa teen Maroncella. Nou, president Cyril Ramaphosa het formeel beswaar gemaak teen die voorgestelde aanstelling van advokaat Tandasani Maroncella as getuienisleier van die parlementêre komitee wat sy moontlike vervolging oor die Palapala skandaal ondersoek. Die komitee het 2 weke gelede met 'n meerderheid van stemme aanbeveel dat Maroncella as getuienisleier aangestel word. 9 parlementslede het ten gunste van sy aanstelling gestem, terwyl 7 advokaat Keith Halfmeyer gesteun het. 11 lede het hulle buitenstemming gebly. Dan Makashule Ghana, die voorsitter van die komitee, bevestig dat hy dinsdag 'n brief van die presidentse kantoor ontvang het waarin Ramaphosa teen Maroncella sy aanstelling beswaar maak. Jy kan hier die volledige berig gaan nalees op die webwerf van Morula Media. In die Zuid-Kaapstad uit, vir baie van ons vandaan woonachtig is, daar sal weer moeilikheid met opstande in die Kaap. Duisende studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie is tot woensdag gegee om kosse op kampus reg oor die metro te ontruim. Dit volg na dae van betogings deur studente wat eis dat die KSIT sy konsep finansiële herstelplan vir 2027 roep. Die plan het voorgestel dat studente tot R7000 moet betaal om vir die nuwe akademiese jaar te registreer. Geboue is tydens die betogings aan die brand gesteek en eiendom is beskadig. Ja, dit gebeur selfs in Kaapstad. Die KSIT het die hoogste studente skuld van alle universiteite wat in Mei van jaar altesaam R4,2 miljard beloop het. Die universiteit het sowat 16.000 sertifikate van studente wat agterstallige skulde terughou. Wat 'n komplekse situasie. 100 studente het dinsdag deur die middestad opgeruk en memorandum van 20 bladsye aan Walter Tebogo Letsie, die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor hoër onderwys oorhandig. Die vraag wat die mens hier kan vra is, as ons dit wil debatteer, dan mag ons die vraag vra, maar wat dan van die studente wat wel hulle kosgelde en nie weet hulle studiegelde op datum gehou het en wat net daar is om te studeer, om te wil vooruitgaan, hulle word ook deur hierdie stap benadeel. Ja, daar is nie in Suid-Afrika, soms wil het voel, daar is nie lig aan die einde van die tunnel nie. Gaan lees hier die volledige berig, hy is beskikbaar op die webwerf van Morula Media en gaan kyk precies wat hier in die gang is.

Ons laat het daar, dis dan al wat ons nuus aan betref vir nou. Ons gaan nou kyk na die verkeer, verkeer wat moontlik gemaak word deur iTraffic. Wel, dit word aan ons verskaf natuurlik deur iTraffic, die verkeer. Bly ingeskakel.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vanavond in Eunice om 6 op je gunstelinge radio. De leider van de National Cadet Congress en parlementslid Fadil Adams of Adams heeft aan die Matlanga commissie gezegd dat die KwaZulu-Natalse politiecommissaris Ntlala Makwanazi uitlokkend opgetreed en het hem als politiebeamte uit die apartheidsera beschreef. Adams heeft getuig dat hij aanstoot geneem het oor opmerkings wat Makwanazi in die parlement gemaakt het oor voormalige MK-kaders wat in die politiedienst dienst doen. Adams het Makwanazi se opmerkings as aanstootlik bestempel, gegee die opofferings wat gemaak is deur veterane van die bevrydingsstryd wat na die kom van demokrasie by die polisie aangesluit het. Die polisie het 'n foto vrygestel van Ngwengiwe Buthelezi, 'n verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Wadik DJ Warris Stok op 16 Desember verlede jaar. Ons inligting tot die beskikking van SAIK van ons nuusbron is Buthelezi, die vriendin van Victor Majola, die man wat la bewering die sluipmoord beplan het. Tens Majola se borgtog aansoek wat van die hand gewys is, het die polisie beweer dat Buthelezi persoonlike besonderhede van Stok en sy lewensmaat na Majola se selfoon gestuur het. Dit voerende hoof van die globale inisiatief teen transnationale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf wat so jonk as 7 of 8 jaar oud is. Shaw het gepraat by beraad van die parlementêre komitee oor polisie wat bendeverwante geweld ondersoek. Hy sê kinders word by misdadige netwerke betrek, deels omdat die regstelsel hulle anders as volwassenes hanteer. Minstens 107 mense is dood in 'n grondverskuiwing by 'n myn in die ooste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek op die grens met Kameroen. Die plaaslike burgemeester sê die voorval het gistermiddag in die goudmyngebied Samboy plaasgevind. Beeldmateriaal op sosiale media toon hoe 'n grondwal instort op verskeie goudmyners op die perseel, terwyl ander probeer wegkom. Dit is nog nie duidelik wat die grondverskuiwings veroorsaak het nie. Maar sulke voorvalle kom algemeen voor in Oos-Kameroen, waar ongereguleerde mynwerkers onder swak toestande werk. Reddingsoperasies gaan voort te midde van vrese dat die dodetal verder kan styg. Jy is ingeskakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons gaan voort met jou aandnuus om 6. Vandag is Wêreld Humanitêre Dag en die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor humanitêre werkers wat met rekordvlakke van geweld gekonfronteer word. Verlede jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer of gewond en 235 is ontvoer. Volgens 'n verklaring van die VN-se kantoor vir die koördinering van humanitêre sake is Gaza vir die derde agtereenvolgende jaar die dodelikste gebied vir humanitêre werkers. 186 sterfgevalle is daar aangemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense wat humanitêre werk gedoen het, dood is.

Sarah, goeiedag aan jou, baie welkom. Ons het sopas gehad die Campbells dame die won so net na nuustyd. En nou gaan ons gou kyk na môre se temperature. Jou nasionale weer is volgende.

van my hart. Ek het my spieelbeeld sien val. Hy lê al skerwe op die grond. Ek het myself leer ken as 'n held en as 'n hond. Daar is so weinig meer oor van al my woede en geweld. Maar ek ken ook nou my donker kant. Ek het vrede met myself, want ek sing die taal van my hart.

I have a dream van Ewa. Kan jy nou een program mooier as dit begin? Baie welkom hierby. Baie aankuier saam met Hoppies hier op woensdag aan. En ek is vanavond weer hier elke woensdag aan. Dan sit ek hier achter die microfoon en kyk een bykie saam met jou. Hier op jou stasie wat baie aankuier. Hier tussen 7 en 9 uur elke woensdag aan. Dit is my heerlik om vanavond hier te wees. Dit was nog as een koelerige so windjie wat hier gewaai het die vroeger vandag. Maar het lyk my, hy het so bykie gaan sit nou. En dit lyk hier weer, lyk prachtig buiten. En ek sien nou, jy sien soke Pieter, hy waai hier vir my Pieter, is mys die technische man van jou stasie, hy het langklaas uitgesaas, wat om miskien oor het om weer een program te begin. Maar Pieter, lekker aan verder vir jou ook. En ja, so, ons gaan vanavond sommer hele klompje goed doen, en gesels, en lekker muziek. Jy kan sommer gehoor het hier met Ewa's Super Trooper. Excuse, I have a dream. Ja, en mens moet nooit op het droom nie. Al is jy hoe oud ook. Ek denk, die dag wat die mens op het droom, kan hulle jou ook maar begrawe. Dat het ek al baie gesê, jy weet sommer so tong in die kies, maar ek denk, daar steek op baie waarhede in dit. Nou, op my hart vanavond het ek iets oor Facebook, wat ek sommer met jou wil deel. Wonder wat jou opinie oor Facebook is deesdae. Ek gaan een bykie vir jou daarvan vertel van hoe dit was destijds toe ek my Facebook aangesluit het en hoe dit nou is, jy sal beter wees as ek dalk. En dan het ek vanavond eindelijk een baie lekker rugby insetsel wat ek met julle wil praat, is mis nou die All Blacks. En terwyl die All Blacks nou in Suid-Afrika is, wil ek elke woensdag aand, wil ek nou net so een slot, soos hulle sê daar, nou nie slot soos so Ewen nie. Ek sê nou, Ewen is nou genomineer of gekies as die nommer 1 slot in die wereld. Nou ja, dit is hier vir my verrassing nie. So, hy verdien het, hy is al die jare, in geval nommer 1. Maar so kan ons wiekie All Blacks en Springbokke gesels vanavond. En ek het nog als een baie interessante, waar ek twee goed by mekaar uitbring, en ek wonder of jy dit ook sal raak sien, ek is oortuig, jy sal, ek gaan dit mooi aan jou verduidelik, was nogals vir my gewaarwording, toe ek dit besef het, toe ek nou gekyk het na die program van die All Blacks hierdie komende Saterdag. So, dit gaan dan die rugbyinsetsel wees, en dan wil ek lekker motorfiets uitstapie, wat ek vir jou van vertel, wat eindelijk elke skoolvakantie plaasvind. So, ek wil dit graag met jou deel, en sommer iets wat daar ook gebeur het, jy weet, dat gebeur ons maar altyd, as jy een motorfiets ding, en dit is niks slechts of negatief, maar iets gebeur gewoonlik, en dan kan een mens dit oor vertel, soos ek vanavond aan jou kan vertel, hier en het is so jaar terug gelede dit gebeur. En my kuier story vanavond is, kyk, ek dink, my probleem het al begin hier so boerskool, toe ek nou type van rebel geword het, maar ek sal vir jou die hele story vertel van, dit is een golf story eindelijk, maar dit begin daar weer atletiek, so jy sal die twee, moet luister om die twee by mekaar te wil, hoe ek het vanavond vir jou wil vertel, en wat het die rebel dan nou daarmee te doen, so ek vertel vir jou so rondom ach jy se kan die story, dan het ek maar weer my klein of Davidse goeikies, soos altyd, en wie weet, ek het vir jou heerlijke muziek inzetels vanavond, dit gaan jy baie geniet, dit kom uit die verlede, en dit kom uit die hede, so dit pas over mekaar in, en dit was daai tyd van toepassing, en is nog steeds van daai tyd, is vandag nog steeds van toepassing, so skaak by ingeskakel, en gaan vir jou lekker stories vertel, lekker staalkies bring, en lekker muziek speel. Dit is ons wenne recept, so ek hoop jy kan jou lekker welkomslank, die amal hier op TikTok, en ek hoop jy kan jou lekker vanavond welkomslank, laat weet vir die mense, daar op TikTok, deel met hulle, invite hulle, share, dat hulle inskakel hier, by jou stasies op raand kan jou. Nou ja, kom ons begin met nog een lekker liedjie, en hier is Smokey met I'll Meet You at Midnight.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Ach, lekker man, Pussycat met Teenage Queenie. Toevallig net voordat Teenage Queenie sou begin, kom hier op die lyn hier so op TikTok, kom daar iemand op in die naam Queenie. So Queenie, dit was seker nou so bedoel gewees, so hier Teenage Queenie was sommer vir jou, welkom hier by jou stasie en op TikTok. Ek sien, is 'n klompie mense al hier, welkom, ons blik om julle hier te sien. En ek hoop julle kuier lekker saam. Ek kry 'n boodskap van Johan hierso van PE. Hy sê hulle is besig om reg te maak vir 'n groot trip hier op na die noorde toe. Hy het nou vir my 'n foto gestuur en gewys van sy baadjie wat hy gaan saamvat in sy keppie. En hy sê hulle is so 8 mense. Man, dit maak my sommer jaloers, maar ek het vir hom laat weet so 'n maand van nou af, dan vat ek 'n vrou lief ook die motorfiets en dan gaan ons ver paaie wat omry. Ek kan nie meer wag daarvoor hier so. Intussen tyd geniet ons dit en ja, die tyd gaan nader en al die ding, soos hy so ook sê, hy sê ja, die uitsien is baie lekker. Ons hierdie toer al vanaf 4 januari begin reel. Tyd het vinnig geloop, kan nie glo nie, as hier, dit is inderdaad so. En as ek ook my oor uitvee, dan is ek met die motorfiets op pad na Mibia toe. En ek kry hier 'n boodskapie van Kry, hy sê, hallo Doppies, Kry, hallo, welkom weer hier by Brandkeier, saam met Doppies. Kry, ek gaan een rugby insetsel, hy sê, jy moet hom maar verduur, of gaan maak vir jou koffie. Maar in geval, welkom hier so. Ek het iets op die hart, en dit is iets doen met Facebook. Ek onthou die groot ding van Facebook, en ek het aanvanklik besluit, nee, ek gaan nie belangstel in die Facebook dingie, dis sommer 'n klomp nonsens, en so die jare toe nou verloop, ek dink het was so 2 of 3 jaar later, toe besluit ek nou maar, jy weet, kom ek maak maar vir my Facebook bladsy net om te kyk, en ek maak vir my in 2009, maak ek toe nou een Facebook bladsy, ek was toe redelijk agter die tyd daar gewees, want al my vriende het allemaal Facebooks gehad voor my, nou vertel hulle vir my nou van Facebook, en ek dink toe my wacht, dat ek ook nou maar, jy weet, een bykie gaan kyk na Facebook, en ek het vir my registratie, of nou toe nou, een bladsy opgemaak, wat toe nou, ek nou maar soos my tyd is, het in toe ook een bykie baie, baie groter geword, nou ek onthou baie goed, in die begin was het maar so'n plaasinkie van iemand wat sê, oké, okay, ons is nou hier met vakantie, en nou wys hy nou die see en sulke goed. Daar was eintlik maar net so hier en daar ietsie van wat mense gedoen het. Ek het 50, hoe sê my, subscribers gehad, of Facebook vriende gehad, en dit was 'n reëse klomp gewees, en niemand het nou geïnteresseerd gewees, eintlik wat ek te sê het, en ek het ook vreselik geïnteresseerd gewees, wat ander mens gesê het, so hier en daar, dank, as ek die ou kende, kyk ek gewoon wat hy doen, of wat hy daar geplaas het, maar nou het Facebook dan baie, baie ontwikkel. Dit is nou deesdae nie net meer gauw hier persoonlijke bladsy waar jy gauw ietsie vir die mense vertel, of waar jy oor iets klaar, of jy weet, jy het mense gekry, elke 10 minuut en sê, nee, maar ek het nou gauw foon geantwoord, ek sal hier by die werk, en ek het sommer vir die ou gesê, hy moet in sy piekje ingaan, en Annek, 5 minuut te laat, sy sê, maar ek is nou nie lus om te werk, ek gaan nou afvat, maar wat hulle nie weet, die baas het ook Facebook gekyk, en so baie mense diep in die moeilikheid gekom, werk verloor, as een volg van Facebook, nou ja, toet hulle Facebook moet maar kon controleer, en allerhande meer goed het bygekom, daar het kanale bygekom, vir wat net oor sekere onderwerpe, ek vat nou bijvoorbeeld, op my Facebook, die goed wat deurkom na my toe, dis politieke goed, geweldig baie politieke goed, dan kry jy nou die vryskut, elektroniese, wat skrywers, wat hulle opinies daar gooi, en ek kan vir sê, partykeer dit reg baie goed ook, wat hulle doen, en so het Facebook nou een reëse politieke ding geword, en dan het hy ook een reëse sport ding geword, hy het ook een plek geword waar jy jouself kan bemark, jy is een ou wat kan pype reg maak, of jy is een ou wat motorfietse verkoop, of wat ook al, so dit het een bemerkingsding geword, jy het jou dienste aangebied, so daar was allerhande sport op, jy het jou dienste aangebied, jy het vertel vir die mense wat jy gedoen het, jy het jou opinie gelig, en jy het daar ou sy inskrywing het jy gelijk, en die ou sy inskrywing het jy maar net stil geblei, en soms het kommentaar gelever. Nou die afgelopen tyd wil ek nou al so vir myself denk, ek denk dis vir my een bykie van dit morgens energie, ek wil nie in het meer so op Facebook wees, en sê, ek het in het so half op besluit gemaakt, dat ek sal gaan kyk op Facebook, maar ek gaan een minimum
post op Facebook. Ek dink, ek sal miskien so een keer een maand, of as er nog erg iets speciaals gebeur, maar ek wil die ding een bykie afskaal, want as ek sê, dit vat te veel energie, want elke keer as ek by die huis kom, een van die eerste ding wat doen, ek kyk goed op Facebook. Ach, dit is soms simpel, man. Ek weet nie of dit so'n goeie ding is, maar daar is mense wat absoluut staat maak op Facebook vir hulle wel en wee, en vir hulle plesier, en vir hulle dinge wat hulle bemerk en doen, en opinies uitgee, en so mens moet ook maar voorzichtig wees, met wie jy daar op Facebook contact maak, baie keer, baie mense is nou maar skuilname enzovoort, so mens moet ook maar vir jou eie veiligheid, moet jy ook maar mooi kyk na alles, so. En ja, dit is sommer wat ek oor Facebook, ding het heeltemal verander, en dis nou die is daar Meta en al Meta boot, Google dink ek boot in hulle, en YouTube boot in hulle, en WhatsApp boot nou in hulle, het ek gehoor, en so kan jy aangaan, allemaal behoort nou die sta aan Facebook en is nou een naam Meta, so jy kan nou cross-reference soos dit sê doen, as jy op Facebook plaas, dan gaan jy sommer deur na X toe, hy gaan sommer deur na op WhatsApp toe, waarna hy ook nou moet gaan, so is die goed nou die sta ontwikkel, technologie is een bietjie erg, denk ek, ek raak een bietjie te stadig vir die technologie, maar as jy op Facebook is, geniet jy dit, dit sal nog as interessant is om te weet, maar kom ons speel eerst weer een slag bykie muziek, en die liedje kan jy nie op een dans wees, en hy is nie gespeel, he. Boney M, so Going Back West.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhekke Kuilsrivier. You're always welcome.

Dit is Darling van Frankie Miller. Ach, ek het dit nou geniet, dit is nou lekker gewees. Welkom hier by Brandcast, aan my dopies as jy nou ingeskakel het. Jy kan gerust daar op ons webtuiste gaan kyk, Google sommer net jou stasie of www.joustasie.com.net. So, dan kan jy daar gaan kyk na al ons programme, die omroepers en sommer wat ons alles doen, daar is foto's. Al ons adverteerders, ons doen ons best om ons adverteerders te ondersteun en ons sê ook vir hulle dankie sonder wie jou stasie natuurlik nie kan bestaan nie. So, ek wil graag met julle so rugby ding deel. Eerstens, en ook so twee dinge. Die eerste ding, as jy nou regtig 'n oulike so Facebook, nie YouTube kanaal wil gaan kyk oor rugby goed, daar is 'n kanaal met naam Real Rugby, R-E-A-L, soos in Reel. Daar is ongeveer 600 flieks daarop. Nou, hulle dek enige onderwerp daar. Omtrent enige Springbok 3 wat ooit afgeneem is, sal jy op die kanaal kry. Dan is daar baie speciale insette oor specifieke spelers. Ek het nou onlangs oor Gaffie gepraat, Gaffie de Tooi, en hy kon daar die specifieke video waar hy die 3 druk wat toe die aand te sprake was, kon ek gaan kry en ek het dit in my story ingevoeg en die story op YouTube geplaas, waar ek dan ook wys, gaf hy sy boodskapie en dan nou die 3 wat hy gedruk het, dan op lewendige, op televisie of dan op video vastgelê. Dit was nogal my speciaal om die 2 by mekaar te reis. So as jy ooit een oulike rugby kanaal wil gaan kyk op YouTube, gaan na Real Rugby toe. Jy sal jou verbaas wat jy kry, Frik de Pree, die ou legend is Mannetjies Roo, die hele lot, hulle is allemaal daar op. Ek dink, soos ek sê, enigies wat ooit met rugby, Springbok rugby of soeits gebeur het, WP rugby se goeie jare, hier in die 80's, daar is ook een film daaroor en spesifieke spelers. So dis regtig 'n oulike kanaal om te gaan kyk. So gaan loer daar as jy lekker rugby video's wil kyk. En dan wil ek sommer met julle praat oor 'n baie spesiale, ek dink is een van die ongelooflikste All Black en Springbok toere van alle tye, en as ek nou dink, as ek nou sê 1981, dan gaan dit nou miskien, nou nie heeltemal vir baie, die saak te wees, maar vir my as persoon was dit iets persoonlijks geweest, want kyk toe het ek hulle nou al 5 jaar tevore het ek hulle moes daar in Wellington gesien speel, so hulle toe al reeds 'n indruk op my gemaak, en toe 1981, toe het ons nou die betoge toer het hulle ons genoem. Kyk, ons het gesien hoe hulle met boelblomme gegooi is. Ons het gesien hoe hulle betek hier moes skerm vir hulle self. Ons gesien hoe selfs een oorblik raak gegooi is met een meelblom. Ons het gehoor hulle in kleedkamers moes slaap. Ons het gehoor hoe hulle moes ontsnap lang by ander hekke uit en hoor hoe hulle ure voor die tyd veld te vervoer is, sodat die mense nie langs die pad kan blokkeer nie, ensovoorts. Dit was 'n ontsettende moeilike toer, en dan natuurlik die nat toestande in Nieu-Seeland daardie tyd was geweldig groot geweest, dit moes nou 'n plek wat baie reën kry. En dit, die velde was daardie tyd nie soos deesdae se velde wat goed gedreineer is. Ek dink nou vir onlangs uit drie van Springbokke en Sharks, so 'n week of wat gelede, dit was allemaal pap dat veld daar gewees. Maar ten spyte daarvan, hulle het rugby gespeel of het een droe veld is. So daar is een groot verskil wat dit betref, maar daar was amper later, so jy kon nie eindelijk meer, dan sê jy baie mooi kyk, hier is nog een stukje groen op een Springboktrui gesien, verder was het net modder gewees. Maar die eindelijke story wat ek veel vertel, ek weet dat ek kon praat oor Rein Moortse, Drieën en Kareldoppersie, wat toe vir die Springbokke center gespeel het daai tyd, en naas Botha en al die manne, kan ons nou oor praat, maar wat ek spesifiek nou opgemerk het, jy sal onthou, jy het 4:00 in die ochend, het jy opgestaan, weet nou is het toch in die week ook, weet ek moet daai ochend nog weer by die school wees, so nou maak my pa ons hier 4:00 in die ochend wakker, dan kyk ons na die All Blacks, ons is allemaal daar toe met die kombers, ek sit daar op die bank, ons kyk die All Blacks, en die Springbokke, of dan die Springbokke, as hulle nou speel teen semi-inies, wat hulle daardie tyd ook gespeel het. Dis ook om die hele toer vir my so fantasties is, want hulle, ons sien nie net meer dat hulle teen die Bokke speel, ons sien ook dat hulle teen Stommers, Sharks en die Blauwbulle, en al in, ek dink die Leeuws is ook nog op pad. So dis my wonderlik om dit te sien, maar ek moet sê, die drie
Indies wat het dus werd in die All Blacks gespeel, het het dan maar lelijk tweede gekom, en dit maak hem hier so'n bietjie bekommerd. Maar nou wil ek vir jou interessante ding vir jou vir sê, in verband met die 4:00 in die ochend wat ons moes opgestaan het, om dan die All Blacks te kon kyk. Nou ek sien Saterdagse toets tussen die Springbokke en die All Blacks is 5:00 in die middag of 5:05 in die middag. En toe dink ek, wel, laat ek 'n bietjie gaan kyk hoe laat is dit daai tyd in Nieu-Seeland. En ek sien toe 5:00 die oggend by 'n middag by ons is 4:00 die oggend by hulle. Nou is dit in die ou manier hoe ou nou in Nieu-Seeland kan terugkry nie. Hulle het ons mense in Suid-Afrika laat opstaan 4:00 die oggend sodat ons die bokke kan kyk. Nou laat staan ons hulle op ook 4:00 in die oggend sodat hulle hulle All Blacks kan kyk. Is dit nie nou lekker kry daai nie? So ek sê ek gaan nie simpatie met hulle hê nie. Die mense moet by opstaan soos wat ons net het gedoen in die 81 wat net die 81 vir my so eintlik besonder gemaak het. Dit was eintlik waar wat die rugby ding vir my groot geword het, want ek was op 15 gewees toe speel ek vir my skool se eerste span en dan kyk ons so die All Blacks, dan dink ek so ek wil ook Saterdag daai probeer op die rugbyveld en al daardie goed, dit is vir my absoluut wonderlike herinnering en ek is so bly dat ons kry die All Blacks 'n bietjie terug. Nou gaan hulle ondersteuners ook vir moet opstaan om hulle All Blacks span te kyk. Nou toe, hoe is daai vir 'n gelykmaker, nê? Springbokke en Nieu-Seeland. Komende Saterdag gaan 'n fantastiese wees dit wees. Ek het net daai gevoel. Die All Blacks se aanval, Bokke se verdediging, die All Blacks se flair en die Bokke se kragspel. So, kom ons kyk hoe weeg hulle op. Dis twee verskillende speelstyle en een van hulle moet meegee een of ander tyd. Kom ons kyk wat gebeur. Ek speel vir jou teen Sudan, Beautiful in Beaufort West.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op trein, op voort verlei einde. Sy achters iets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. And last winter, you tried to cut above your wrist, and now scribe jy for

Nooit ooit weer vir my soen nie. En dis miskien soos 'n story uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reëwiel mirror jou gesig gekyk. En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart

sê ek is mos nou baie nou betrokke by kinders en waar kan hulle nou help waarmee hulle sukkel, weet wat probleme het en so aan. Wat 'n groot voorreg is en ek geniet dit en dis vir my 'n baie vervullende werk om te doen. En so maar nou elke vakansie die een dan week nou baie nou 'n verband mee het, dan vat ek hom nou vir 'n motorfietsrit uit. En ek en dan ons het nou al uitgegaan hier na Franshoekpas toe, daar by die uitkykpunt, ons het hier gegaan na die Tooiskoefpas toe, daar by die uitkykpunt, ons dan hier by Tilbag, daai pad daar tussen Tilbag en Hermon, het ons al oral geruim in die motorfiets, ek weet, vriend Kraai sal ook nog weet waarvan ek praat, en dan, ook, ook die uitstapie wat ons gemaakt het hier na Bloubergse kant toe, wat een baie lekker uitstapje was, maar nou, wat nou eindelijk die story nou van lekker maak, ek het die keer altijd my gast toevee ingepak, en dan koop ek vir ons lekker frankfurters en broekies, en ons pak ons tomatiesaus en alles wat ons gaan nodig hee, pak ons in met die gaststofie saam, en dan gaan ons nou even stop, het sy toen daar boop die twee stof, ons moes lekker tafelkie, en daar in in Blouberg is daar ook lekker plekjes waar jy kan stop en waar jy dan nou jou goedjies kan neersit en dan maak jy nou maar die water warm nie, die warm fles van koffie en alles is ingepak, so mens is lekker ingerig en dan kan jy ou daar, by die see kan jy mens nou parkeer en daar waar al die see meeuwe moes nou ook vir hulle thuis gemaakt het. Nou die specifieke keer, dus is nou daar in Blouberg, ek en hy, en ons kryf vir ons een lekker sitplekje daar, en ons haal nou maar alles goedjies uit, jy weet die paniekie en die gasstofie, en steek het aan die brand, en dan ons het die worsies maak, dan die water maak dan die worsies warm, en dan het ons broodjes nou gesmeer, en al die sauce opgesit, en zodra die worsie nou warm genoeg is, dan het ons nou smakelijk geëet, en hierdie keer, toe ons nou weer daar was, toe maak ek nou vir my nie sien, elke nou twee lekker hotdogs met frankfurters, en sit het daar neer, hy sit het langs hom neer, ek sit myne langs my neer, terwyl ons nou die eerste een eet, ons dan ten minste ons wil denklik eet twee van hulle elk, en ons sit lekker, kyk daar uit, en ons kyk daar op tafel weg uit, en hier ooral rondom ons, en die seemeeuwe, maar die seemeeuwe is baie oulik, jy weet, hulle sit te hou nou vir jou top hier so, hulle kyk nou vir jou, en nou kom my bykie nader, en dan maak jy ons een bykie skrik, en dan gee jy nou weer pad. Maar die een oomlik toe ons nou so vastgenaal iets is wat ons aandag aftrek, dink dat een van hierdie kuitvlees gewees. Toe die hierdie seemeeuw het hy nou gesien, maar hier is nou sy kans. Maar so met een springslag in half vlieg, spring in die broekie vlak af en hy gee hom net so een hap en weg is hy. Ek en die seens sien nog daar vlieg hy met die een worsbroekie en die tomatiesausies wat toch so laaste druppel uitgooi op die grond, soos wat hy nou gerik het en gevat het. En daar gaan hy. Al sien smakelijk, daar vlieg ons worsbroekie vir my. Nou ek het toen maar my tweede worsbroekie voor hom gegee. En ek sal vir sê, tot ons dan aanvankelijk baie geskok gewees oor wat nou daar gebeur het, en weet ons so'n bykie teleeggesteld ook, want ons is nog honger man, maar so het ons toen ook maar die komiese gedeelte daarvan ingesien, en gedink maar ach, laat die ou seemeeuwkie maar sy ou worsbroekie of sy roddokie lekker geniet, ek het altyd by die huis weer nog een gemaakt, maar ja, so die seemeeuw baie oulik geword, jy moet baie versigtig wees vir hulle, hulle kom vat jou broekie, en ja, ons toe weer op ons motorfiets geklim en ons het huis toe gekom en ons het lekker gelag, ons wil allemaal vertel, van wat nou met die worsbroekie, en dit is interessant, seker so week of wat gelede, toe gesels ek en hy nou weer oor die worsbroekie story en die seemeeuw, en toe lag ons toch te lekker, die keer wat die seemeeuw daar in Blouberg vir ons heeltemal uit oorle het, met sy ou worsbroekie, en hy was seker maar baie honger gewees, by ons ook, maar in geval, ons het echt tweede gekom, dat hy sien jou, hy het ons lekker om die bos geleid, het ons uitgevang, hy het ons geklop, en ons moes maar net ons, weet, ons moes maar erken, dit was sy sege gewees. Kom, ek speel vir jou Bellamy Brothers, sy old hippie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

Do you think I'm sexy? So sing Rod Stewart. Ek kry hierdie baie oulike storie hier van Johan van P af. Hy vertel van die heel eerste toets wat gespeel is teen die Amerikaanse Eagles, Arende, het plaasgevind na afloop van die 1981 tour daar in Nieu-Zeeland. En dit het plaasgevind op Vrydag 25 September 1981 daar in die Old Creek Polo Field in Glenville, New York. En die wedstryd het die Springbok met 38-7 gewen. En daar was so 50 mense wat kom kyk het, omdat hulle die ding so in die geheim moes doen, wees al die politieke probleme en daardie tyd. En dit was dan ook die, daarna die Springbokke huis toe gekom. Niemand het geweet, hulle speel daar nie. Is een story wat ek heeltemal vergeet het, Johan. Dankie daarvoor. Maar daai datum spesifiek, 25 September, ek ken iemand wat op daai 25 September, iemand wat verjaar op daai dag, en dan 1981, 25 September, en daar ook, ook baie goed het daar die persoon by sy school hoofseen geword. So, in vele omstandighede is daar die datum vir sekere persoon baie nogals baie speciaal en baie belangrik, 25 September 1981. Interessant hoe toevallig dinge vanavond uitwerk. So, dankie Johan. So, jy het my sommer aan dit ook herinner, wat vir my een goeie herinnering is. So, baie dankie. Ek denk, is tyd vir my Brian Kuier story. Vanavondse story is een story wat eindelijk een typische voorbeeld is van hoe ou jouself nou maar in die voet kan skiet. Ek het een baie vrye gees gehad al hier van school af, dat het plaasgevind toe ek in standaard 7 onder 15, toe wen ek al die atletiek noemers en ek stel een nieuwe 100 meter record ook op vir die 115's en ek mag net aan 5 noemers deelgeneem het. Ek wen al 5, 1 is nog een school record en toe in die einde van die dag, toe kry ek nie die Junior Victor Ludorum en ek was baie teleeggestel daar oor. En ek het heeltemal belangstel in atletiek verloor. Daarvan af het ek vir my onderwijzer gesê, al was ek een van die vinnigstes in die Noordweste waar ek groot geword het, het ek vir my gesê, ek weier om enige competitie deel te geneem, ek gaan ene golf speel. Maar ek het net aan die klere bijeenkomst deelgeneem. Maar hy was baie teleeggesteld met my daar oor, maar ek het my redes gehad. Nou die ding het vir sukses niks goed ingehou nie. Toe in 1982, toe is ek mos nou hoofseen en ek moet mos nou ook my voorbeeld stel, maar allemaal het geweet, maandag, woensdag en vrijdags is het golfmiddag, dinsdag en donderdag schoolsport, en saterdag ochend schoolsport, en saterdagmiddag het ek golf gespeel. As een sondag nie onheilig was om sulke goed te doen nie, sou ek dit nog op een sondag ook gedoen het. So, ek het baie, elke dag was sport deel van my lewe gewees, en so, my goed was uitgemerk gewees, moet nie daarmee krap nie. En die maandag, nou die my elke onderwijs, of ek moet sê my sportonderwijser, hy het nou mooi geweet van die golf, en ek het toe net mooi teruggekom van die Western Province Golf Foundation, ek het daar kampioenskap op hulle gewen, so het was vir my groot ding gewees, en daai middag is nou weer golf, en 5 minute voor die school uitkom, toe kom daar boodskap, maar vanmiddag sy atletiek oefening is verpligtend vir allemaal, en ek besluit, ach nee, dit beteken nou vir my niks, ek gaan nie atletiek bywoon nie. My onderwijzer weet, is golf is my belangriker en dis my waar dit gaan. En ek gaan daar in paddag golf speel en ek vertel nou vir die ooms aan wie ek altyd gespeel het, sy naam is om Koosie. Nou, hy was een groot weldoener op die dorp en op die stelling was hy bezig om vir die school te help om 'n nuwe schoolbus aan te koop. En so vertel ek nou vir hom van die atletiek oefending. Hy sê toe vir my, jong, as jy nou morgen enige moeilikheid by die school kry, dan sê jy dit net vir my. Ek wil dit weet. So ek reg om Koosie, ek sal vir oom vertel as ek moeilikheid kry. Nou ja, volgende dag, die school was letterlik 2 minute aan die gang. Jy kon het oor die interkom. Ek moet gaan aanmeld daar op die schoolhofse kantoor. Nou ek weet hoe onmiddellik nou waar dit gaan. Ek het nou nie atletiek bygewoon nie. En ek denk ek is toen groot moeilikheid. En ek stap nou daar, maar ek sal vir jy sê, daar staan toen nou een atletiek onderwijzer in die schoolhof, wat eindelijk so half tussen die 2 vure was, oor die wesigheid, dat word ek daarom toe nou daar beskuldig, en ek is in die moeilikheid, man. Ek het al gesien, hoe hulle die kluis oopmaak, en ek gesien, daar staan so a paar rotange daar, en ek het geweet, hierdie is 6 van die bestes, maar, jy weet, nou was ek ook
het redelijk goed met mijn mond geweest. Je weet dat ik goede redenaties. Ik gooi hem van die kant toe, ik gooi hem van die kant, dan weer van achter, en dan weer van voren, van daar van boven, maak je zaken. Maar niet een van mijn redenaties vindt inval bij die atletiek onderwijs en in die school. Of, kon ik zien, hij heeft zo'n beetje inzicht, hij heeft zo half begrip. Maar die atletiek onderwijs, hij is genadeloos. Daar is niet een manier hoe hij van mij gaan laten loskomen. En ik zie toen, maar dit is nou zes ouders, nou mijn voorland. En ik zie toen al hoe die atletiek onderwijzer, weet nou, begin stappen naar die kluis toe om die rotang te gaan uithaal, wat hy nou vir my 6 van die bestes gaan gee. En dis toe dat ek toe my troefkaart gebruik en ek sê toe vir hom, meneer, oom Koosie het gesê, dat as ek vandag enige moeilikheid die by die school kry, oor ek gaan golfspeel het, dan moet ek dit vir hom sê. Maar ek sien die school verster so bykie en hy kyk so vir atletiek onderwijzer, atletiek eiser kyk vir hom, en hy sê, gaan, gewag hoe daar buiten die deur. En ja, toe stap ek nou uit, en gestaan daar buiten die deur, dit is seker so 5 of 10 minuut, min dat gevoel soos die eeuwigheid, te roep hulle my in, weet nou, wat gaan my lot nou wees? En, nou ja, daar die dag het ek nou gesien, as ek die rechte mense ken, dan kan jy ver kom. Hy dacht, toe ek toe daar instap, of daar by hulle toe instap, na hulle my teruggeroep het, toe sê die school vir my, dat, ja, hy sê, jy moet nou net nie weer doen nie, jy kan maar gaan. Hy het niks anders gesê nie. Net gesê, jy moet nie weer doen nie, jy kan maar gaan. En ek stap daar uit nie, maar die verlichting, jy kan net nie glo nie. Dit was 45 minute wat ek myself daar ons verdedig het. En ek kon net nie recht kry nie, maar toe ek die persoon sy naam noem, toe kom ek recht. So as jy die rechte ouders in die lewe ken, ek kan jy ver kom, jy kan baie recht kry, denk ek, het ek daar die dag gesien. Ongelukkig het ek nie altyd in die lewe die beste ouwe mense tegekom, of sikke mense, en ek baie tegekom, en ek het ook, en ek van my vrye gees en my rebel het ook ontslaag geraak, so ek het nog steeds in die moeilikheid gekom, maar daai dag, is het dan 6 ouwe vrygespring, en ek was baie dankbaar, dat ek vir Koosie geken het, baie dankbaar, dat ek die rechte persoon geken het, op die rechte plek, en op die rechte tyd, en ek sal dit nooit vergeet en altyd dankbaar wees teenoor oom Koosie vir daardie dag wat hy vir my gered het. Daai vanmiddag of die volgende dag toe ons nou weer saam speel, toe vertel ek vir oom Koosie die stuk. Maar ek sal weer sê vir die volgende 3 gate wat ons speel lag uit sy volle bos en hy kon dat hy uit dit nou so geniet dat hy nou vir my kon gehelp het en dat die mense nou toe. Dadelik was hy nee, ons gaan nie vir oom Koosie vies maak nie. Nou ja, daar had jy die story van die dag, toen Koosie my pas gered het, en ek die rechte mense geken het, die rechte persoon geken het, en dat het vir ons een les wees. Hier is Bonnie Tyler met Bitter Blue.

0: volstasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

so wat Bonnie M, nie Bonnie M, BZN, vir ons sing Amore, so in die achtergrond, hoor ons die see, ach, laat my sommer see toe verlang, en dink sommer weer terug, en daar die uitstapie Blouberg toe, waar die see meel, op wiekie te slim vir ons was. Ek het ook so muziek in setsel, altyd met julle elke liekie vertel een story, en elke story het een liekie, en ek geloof vast daarin, weet, elke keer as ek een story, weet, of een liekie hoor, dan herinner het my aan iets, omdat ek so baie muziek luister, maak ek baie konnotaties met dinge wat gebeur, soos nou hier met BZN, Samora, ek onthou die video, en ek het die hele CD van ongeveer 3 ure met BZN so muziek op, wat ek die eerste is my gemaakt het op kasset, videokasset, en toen ek oorgesit het op DVD, so, dit is die tyd dat ek weer dit een bykie gaan kyk, maar wel dees daar met YouTube, kan jy sommer net daar intik BZN, en daar kom sommer al die muziek op, en die gehalte is goed, en jy kan dit geniet, dit is eindelijk op die ouwe, en dees daar baie, baie makkeliker om dit te doen, en ek dink ook, ek het nie een DVD-speler nie, die een wat ek gehad het, het opgepak, en toen ek besluit nie, want ek is klaar met DVD's, ek kyk nou maar alles op televisie, streaming, soos hulle sê, so, dit is een van die dinge, die muziekvideo van Amore, wat ek baie goed onthou. Die muziek insetsel vanavond is vir my baie, ja, aangename herinnering aan my kinderdae. Ek was die heel eerste kinders van Suid-Afrika, deel van die groep, wat vir Heidi geken het, wat elke week daar voor die TV vastgenaal was oor Heidi en alle avonture saam met Pieter, daar in die berge, saam met die bokke en opa met die lekker kaas. Man, weet ek, ek was ons nog lieve kaas en nog steeds is, dan sien ek, hy snu sulke hompe kaas af en hy gee het vir Pieter of hy gee vir Heidi of hy pak het vir hulle in vir, as hulle nog aan bokke oppas. Kan jy geloof, jy krijg so een grootste kaas vir padkos of dan of vir piekniek wanneer jy bokke op was, dit was hom lekker gewees het, en al hulle avonture en dinge wat Heidi moest deurgaan, dit was absoluut, ons tyd was nou aangrypend vir ons gewees, so, en ek sê, ons was die eerste groep gewees wat dit vir Heidi geken het, en later het, elke generatie het nou ook met Heidi groot geword, en vir Heidi geken, en die staatse generatie, ek kan maar vir hulle vraag, hulle ken vir Heidi, ook gekyk, want die goed is ons nog maar beskikbaar, ook op YouTube en al die plekke, so jy kan het gaan kry, en ek dink op sekere livestreaming platforms, sal jy ook nog vir Heidi kry, so ek kan myself nie eindelijk indink, dat hy ook groot word, sonder Heidi nie, en dan natuurlijk die ding wat ons altyd weet van gehou het, is Tannie Karika se weergawe van Heidi, dit was ons nou die themaliekie van Heidi daar tyd gewees, en het moes oorvertaal in Afrikaans, en Tannie Karika het vir Heidi gesing. Nou, daar is ander mense wat vir Heidi voor Tannie Karika gesing het, natuurlijk uit die aard van die saak, en ongelukkig, ek wou nou vanavond vir Tannie Karika se weergawe gespeel van Heidi, maar ongelukkig is dit nie op die systeem, maar die wonderlijke ding is, omdat Heidi so gewild was, het ek 2 ander Heidi's kry, en ek het toevallig al laas week gecontroleer of daar wel is, anders sou ek nou nie vanaan dit gedoen het. Nou, daardie tyd was daar 'n groep met die naam Hubby en Spence, wat vir Heidi gesing het, so ons gaan nou lekker na Heidi luister, en dan gaan ons na 'n moderne Heidi luister, ek dink hy is so 10 jaar gelede, 12 jaar gelede, het die splinternuwe Heidi uitgekom, hulle het so'n stukkie van die ouwe Heidi liedjie gebruik hulle, en so van die woorde gebruik hulle, maar verder is die splinternuwe liedjie, en ek gaan nie nou vir jou sê wie dit is nie, ek dink jy weet wie dit is, wat die liedjie Heidi ook oorgedoen het, op 'n moderne manier herskryf het, en 'n groot sukses daarvan gemaak het, 'n lekker dansliedjie, mense hou daarvan, om te lekker skop-skop muziekie bykie te soek, dan is hierdie weergawe van Heidi, maar jy gaan hom net toe herken wie hom sing. Kom ons begin, ons luister eers hoe het Hubby en Spence vir Heidi gesing, voordat dit Tannie Karika gesing is. So, hier is Heidi.

0: Eiger, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier.

Ja, so het Suid-Afrika se sokkie koning Koet Hern ook vir Heidi geken. Soveel goed vir Heidi geken dat hy hierdie lekker skopskop liedjie van Heidi gemaak het. Baie ooreens dinge wat hy ingebring het in die liedjie, al is dit 'n nuwe weergawe of 'n eie komposisie, maar baie van die Heidi dinge ingebring. En ek hou daarvan, is my lekker. Maar ek was baie verbaas met Herbie en Spence. Kyk, ek het hulle goed, of ek sal sê, ek het mis nog geweet vir hulle is, en hulle was baie gewild hier in Suid-Afrika in die 70s, en, maar, ja, het is nog ons my lekker gewees om na Herbie en Spence ook te luister. Baie, baie lange jare gelede, wat hulle groot was. Ek wonder wat van hulle geword het, en mens moet siek, miskien 'n bietjie kyk. Kom ek gee wie van my kleinneef David, die flinkdinker, slimste man in Suid-Afrika, sê julle, wat hy alles hier op sy Facebook bladsy, sien julle so, het ek net oor die Facebook bladsy gepraat, en hier op Facebook kan ek nou hierdie wonderlike inligting met jou deel, soos wat David het vir homself by mekaar gemaak het, en nagevors het, en uitgedink het, en dit dan nou hier op Facebook plaas hy dit, en is my altyd heerlik om dit te sien en te lees, en ook sommer met jou te deel. En nou kom ons kyk gauw, as dit op die werk, het gaan ook oor statusverskille, ons antwoord as die baas iets doen, dan is het so, en as die werker iets doen, dan is het so. Kom, ek lees vir jou. Wanneer jy lang neem om iets te doen, is jy stadig. Wanneer die bestuurder lang neem om iets te doen, is hy deeglik. Is absoluut so. Wanneer jy iets nie doen nie, is jy lui. Wanneer die bestuurder iets nie doen nie, is hy te besig. Ja, wanneer jy een fout maak, is jy een idioot. Wanneer die bestuurder een fout maak, is hy net menslik. Hei, dit is hom so waar. Wanneer jy iets doen sonder om aangeseë te word, is jy besig om jou gesag te oorskry. Wanneer die bestuurder iets doen sonder om aangeseë te word, neem hy initiatief. Mensdom, kyk die goed, tref ons hom naby aan die been, dit is so waar. Wanneer jy een standpunt inneem, is jy hardkoppig. Wanneer die bestuurder een standpunt inneem, is hy ferm. Interessant hoe die reels vir verkeie situasies verskillend is. Wanneer jy een etiket reel oortree, is jy ongeskik. Wanneer die bestuurder een etiket reel oortree, is hy oorspronklik. Wanneer jy die bestuurder probeer plesier, is jy nie net besig om te kruip nie, amper sê ek die woord wat ons in Afrikaans eindelijk gebruik daar in Namakoland. Wanneer die bestuurder sy bestuurder probeer plesier, gee hy sy volle samenwerking. Wanneer jy uit die kantoor is, loop jy vir kwaad geld rond. Wanneer die bestuurder uit die kantoor is, is het goed vir die besigheid. Klink dit vir jou bekend, dat jy ook in so'n situasie, ek is oortuig daarvan, dat jy wel dit baie goed wel gevind het, en sê, jy sê, Shaken Steven, you drive me crazy.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Ek vry
3: jou stasie dat
2: nie. 'N wonderlike nooi, sy woon daar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot, groot fout. Sy wou graag 'n Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan, please kom sit by my. Put jou arms om my nek en soen my op my bek.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: top, but the top is a food of a hill.
1: Sachter, dorrige duf, duf, duf, duf.
2: Pakket hoef, toef, wari, wari, hoef, toef, binnen in my hoef, toef, geen my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Joustasie.net.
3: I know it's late.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: like a sniffy O'Reilly. Eindelijk nogal bij je.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hierdie is jou stad.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Daar's 'n trein. Treinstasie daar in Bloemfontein.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as

ons dan hier aan die begin. Maak die saak wat op ons wacht. Hou my hand hier uit en laag. Jy is die mooiste eendag droom, my antwoord teen die eensamheid. Nou is jy my realiteit.